Vasten auringon siltaa, Katri Helenan klassikko, kuultiin siinä, kun kello on 5:05, joten sun uusi aamu tästä pikkuhiljaa starttailee perjantain osalta. Lokakuun 2. päivä tänään kalenterissa. Monin paikoin vähän sumuinen aamu on tiedossa, mutta katsotaan nyt aurinko ennättää vähän sumua sitten kuivatella, niin poutainen päivä kuitenkin, sateita ei suuremmin luvassa ole, mutta melko pilviseksi perjantai kuitenkin tästä kääntyy. Lämpötila nousee ihan mukaviin lukemiin tuonne taas lähelle 15 astetta, kuten on ollut jo itse asiassa tässä pitkän aikaa. Mutta saas nähdä, koska sitten isompia käänteitä luvassa on, ei ihan lähipäivinä kuitenkaan. Seuraavat 4 tuntia mennään suoran aamulähetyksen parissa. 10:00 puolestaan starttaan tämän viikkoinen markkinatori, eli sitten on tunti aikaa laittaa kamppeita myyntiin soittamalla studioon, mutta siitä vähän tuonnempana sitten lisää. 10:00 vasta aloitetaan se homma. Musiikin osalta Reino Nurdin saa seuraavan vuoron. Hyvää huomenta.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
5: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. Ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kauniita lauseita tässä latelivat Jannika B. yhdessä Toni Virtasen kanssa. Kello on 6:30. Sun radiossa on aamulähetys saatu pikkuhiljaa käyntiin. Hoivassilan Kimmo täällä studiossa sun kanssa perjantai-aamua viettämässä. Ja nyt annetaan Kaija Kärkisen ja Ile Kallion musisoida seuraavaksi. Laulu on nimeltään Anna mun mennä.

0: Heini lauloi siinä, luulitko että, kappaleen myötä, kun kello on parikymmentä minuuttia vaille 7. Ulkona on vielä koko lailla pilkko pimeää, mutta tuossa vajaan tunnin kuluttua aurinko nousee ja pikkuhiljaa alkaa kohta tuossa perjantaipäivä valjeta. Sun uudessa aamussa ihan kohta jatketaan, kun Meiju Suvas pääsee ääneen.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen jo

0: www.hit-nordic.com.
1: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
0: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen ja kaupunkiseudun kunnat suunnittelevat yhteistä kansainvälisen rekrytoinnin palvelumallia yrityksille. Tavoitteena on helpottaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä helpottaa erityisosaajien rekrytointia ulkomailta. Mallia kehitetään International House Tampereen palveluiden pohjalta. Syksyn aikana kartoitetaan yritysten tarpeita ja käynnistetään palvelujen pilotteja. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan hyvinvointialue selvittää Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiön toimitilojen ostamista. Kauppaan kuuluisi 7 kohdetta Tampereella ja 1 Mänttä-Vilppulassa. Kohteissa on yhteensä yli 80 asukaspaikkaa ja hyvinvointialue on vuokralaisena tai järjestänyt niihin toimintaa. Velaton kauppahinta olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Asiaa käsitellään konserni- ja toimitilajaostossa ensi tiistaina. Hämeenkyrön vuoteen 2035 ulottuva kuntastrategialuonnos on asetettu nähtäville. Tavoitteena on vahvistaa kunnan kasvua, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa sekä tehdä arjesta sujuvaa lapsille, nuorille ja perheille. Strategialuonnoksessa painotetaan muun muassa yritysalueiden ja asumisen kehittämistä, joukkoliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä sekä luonnon ja kansallismaisemien hyödyntämistä kunnan vetovoimassa. Myös talouden tasapainoa ja yhteistyötä muiden kuntien ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa korostetaan. Uusi strategia on määrä tuoda valtuuston käsittelyyn marraskuussa. Lempäälän kunta kartoittaa yli 65-vuotiaiden asukkaiden hyvinvointia kyselyllä. Kyselyllä selvitetään ikääntyneiden kokemuksia hyvinvoinnista ja sitä edistävästä toiminnasta. Tuloksia hyödynnetään kunnan toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa. Lokakuun ajan avoinna olevaan kyselyyn voi vastata sähköisesti tai paperilomakkeella. Vastaukset annetaan nimettömästi. Tampereen kaupungin korkein kunnianosoitus Tampereen palkinto on myönnetty sotaveteraani ja yliinsinööri Aimo Reinikaiselle. Reinikainen palkittiin pitkäaikaisesta työstään sotaveteraanien ja veteraaniperinnön hyväksi. Tampereen ensimmäisen luokan kultaiset ansiomitalit saivat teatteritaiteilija Tanja-Lotta Räikkä, kirjailija Annukka Salama ja rap-artisti Kosti eli Tuomas Kostiainen. Palkinnot jaettiin eilisessä Tampereen päivän juhlassa raatihuoneella.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Aluksi monin paikoin esiintyy sumua. Lämpötila on ylimmillään 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
7: Hyvää huomenta, kello on uutisten jälkeen 7:03. Ja tämän tunnin musiikit aloittaa nyt Jenni Mustajärvi. Laulu on nimeltään Komeetta.

0: mihinkään.
1: Jenni Mustajärvi lauloi siinä komeatta kappaleen myötä. Tosiaan 7 tuntia jo on käynnissä, kun sun uusi aamu on tässä. Hyvässä vauhdissa perjantain osalta. Lokakuun 2. päivä jo tänään kalenterissa, joten syksy sen kun etenee. Valion nimipäivä, joten lämpimät onnittelut kaikille valioyksilöille tämän perjantain kunniaksi. Tämä viikonloppuhan on myös Tampere-päivän viikonloppu. Eilen oli tuo ihan virallinen Tampereen kaupungin syntymäpäivä. 1. lokakuuta 1779 kaupunki perustettiin, joten 247 vuotta tuli eilen Tampereen kaupungille mittariin. Ja uutisissakin tuossa oli vähän mainintoja noista Tampereen palkinnosta ja 1. luokan kultaisista ansiomitaleista myöskin, joita tuolla Tampereen päivän juhlassa eilen raatihuoneella jaettiin, mutta monenmoista Tampereen päivän tapahtumaa on luvassa tässä viikonlopun aikana. Perinteisesti Tampereen päivään on kuulunut muun muassa erilaiset avointen ovien tapahtumat ja monet museot myös avaavat ovensa ilmaiseksikin museokävijöille ja monenlaista toimintaa luvassa on, joten jos Tampereella liikut tai täällä asustelet, niin tämä on sellainen viikonloppu, kun kannattaa aika aktiivisesti tuolla kylillä pyöriä. Toki siellä on sitten väkeäkin liikkeellä, muun muassa kalamarkkinat pidetään viikonlopun aikana tuolla Laukontorilla ja sehän nyt jo itsessään perinteisesti tuhansia ja taas tuhansia kävijöitä houkuttelee paikalla. Mutta ei voi ainakaan todeta, että lokakuun alku olisi ikävä, vaikka Hausmylly nyt tässä vetäseekin laulun nimeltään Ikävä lokakuu.

0: Hirsyvä loppu. Paras mulle kappaleessa, kun mä kuuntelen tuolta noita Viki Rostin ja Pate Mustajärven hassutteluja tuolla laulun outrossa. Kello on 7:20 ja perjantai-aamu alkaa pikkuhiljaa sarastaa, kun tässä on tuonne auringon nousuun tuommoinen vajaan varttitunnin verran aikaa. Toki aamu on aika pilvinen ja monin paikkoin taitaa olla sumuakin luvassa tähän aamun hetkiin, mutta muuten tälle päivälle taas tuommoinen ihan kiva syksyinen sää luvassa. Ei kuitenkaan sateita, vaan vähän toisella kymmenellä ollaan lämpötilan suhteen. Ja aurinkokin tuossa välillä vähän pilkahtelee sitten, kun se tuolta nyt ennättää nousta. Ja sitten kunnolla tuo paikallinen sumukin tuosta hälvenee. Sun uusi aamu jatkuu ihan kohta vauhdilla, kun Komiat -yhtye pääsee ihan pian ääneen.
1: Radio Sun. Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
3: Cavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
4: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
9: Joko sulla on Sunradion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sunradion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jimmy Dean soi siinä, kun kello on 7:30. Ja tuossa oli aiemmin puhetta siitä, että nyt kun vietetään Tampere-päivän viikonloppua tässä pikkuhiljaa, varsinainen Tampereen päivä oli eilen ja juhlallisuudet osuvat tähän sitten pitkin loppuviikkoa ja sanoin, että monenmoisia avointen ovien tapahtumia on, niin aika hauskoja kuvia laittoi Vissy äsken studioon WhatsApp-viestinä. Muistelee, että tasan 10 vuotta sitten oli rantatunnelipäivä. Silloin Vissy kävi tutustumassa tunneliin esittelykierroksen aamujumpan ja aamukahvin kerran. Käveltyä tuli Santalahden tunnelin sulta Naistenlahden tunnelin sulle 2,4 kilometrin matka. Ja aika hauska, kun tässä Vissy laittoi noita kuvia, niin vähän tuli semmoinen nostalginen olo itsellekin, että kuitenkin vaan 10 vuotta siitä, kun tuo rantaväylän tunneli aikanaan sitten saatiin käyttöön. Aikamoinen kädenvääntö siitä käytiin silloin, että onko siinä nyt mitään järkeä. Ja täytyy todeta näin myöhemmin, kun siihen on ihan totuttu ja se on ihan arkikäytössä, niin kyllä se aika hyvin sujuvoitti tuota Tampereen liikennettä. No ne ruuhkaajat juuri tässä näihin aikoihin 8 hujakoilla ja sitten iltapäivällä 4 korvilla, niin kyllä se tietysti aika ruuhkasta on sinne tunneliin päin ajettaessa ja ehkä sieltä tullessakin, mutta kaiken kaikkiaan, niin kyllä se aika sujuvaksi on mennyt tuo liikenne senkin myötä siihen nähden, mitä ehkä sitten aiemmin oli, mutta kiitokset vaan Vissylle pienestä aamun piristyksestä. Studioon oikein mieluusti otetaan monenmoisia viestejä vastaan ja saan tänne soitellakin ja etenkin tuossa 10:00 alkaen taas, kun tämän viikkoinen markkinatori saadaan tulille, niin silloin sitten puhelinlinjat toivottavasti ovat kuumina. Mutta nyt jatketaan musiikilla. Elias Kaskinen pääsee seuraavaksi ääneen. Laulu on nimeltään Minä sinua.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se

0: oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

0: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
1: Vau, wow, kuka?
0: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
1: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
0: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
1: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
0: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Dolly Parton, Jolene, kuultiin tässä, kun vartin verran, pikkusen vajaa vartti on aikaa aamu 8:00. Ja tuossa äsken oli vähän noista liikenneasioistakin puhetta, että aamuliikenne on tässä näihin aikoihin vilkkaimmillaan, niin Kolmostiellä Hämeenlinnasta Tampereelle. Tarkempi paikka on Valkeakosken ja Akaan välillä. Siellä on sattunut liikenneonnettomuus tuossa hetki sitten. Tarkempi paikka on Tarttilan liittymä Valkeakoskella ja Toijalan liittymä Akaassa. Näiden välisellä tieosuudella on siis onnettomuus sattunut. Vielä ei tarkempia tietoja ole, mutta seuraillaan tilannetta tämänkin suhteen. Toivottavasti ei ole pahemmin käynyt, mutta seurataan. Aamun uutisia luvassa tuossa Tasalyömältä. Musiikkia sitä ennen, muun muassa uutta Mattia ja Teppoa ihan kohta. Nyt puolestaan laulaa Annika Eklund. Laulu on nimeltään Niin pieni.

0: Radio Sun.
1: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pantsovilla. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pantso-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pantsovilloissa.
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen ja kaupunkiseudun kunnat suunnittelevat yhteistä kansainvälisen rekrytoinnin palvelumallia yrityksille. Tavoitteena on helpottaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä helpottaa erityisosaajien rekrytointia ulkomailta. Mallia kehitetään International House Tampereen palveluiden pohjalta. Syksyn aikana kartoitetaan yritysten tarpeita ja käynnistetään palvelujen pilotteja. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan hyvinvointialue selvittää Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiön toimitilojen ostamista. Kauppaan kuuluisi 7 kohdetta Tampereella ja 1 Mänttä-Vilppulassa. Kohteissa on yhteensä yli 80 asukaspaikkaa ja hyvinvointialue on vuokralaisena tai järjestänyt niihin toimintaa. Velaton kauppahinta olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Asiaa käsitellään konserni- ja toimitilajaostossa ensi tiistaina. Hämeenkyrön vuoteen 2035 ulottuva kuntastrategialuonnos on asetettu nähtäville. Tavoitteena on vahvistaa kunnan kasvua, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa sekä tehdä arjesta sujuvaa lapsille, nuorille ja perheille. Strategialuonnoksessa painotetaan muun muassa yritysalueiden ja asumisen kehittämistä, joukkoliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä sekä luonnon ja kansallismaisemien hyödyntämistä kunnan vetovoimassa. Myös talouden tasapainoa ja yhteistyötä muiden kuntien ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa korostetaan. Uusi strategia on määrä tuoda valtuuston käsittelyyn marraskuussa. Lempäälän kunta kartoittaa yli 65-vuotiaiden asukkaiden hyvinvointia kyselyllä. Kyselyllä selvitetään ikääntyneiden kokemuksia hyvinvoinnista ja sitä edistävästä toiminnasta. Tuloksia hyödynnetään kunnan toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa. Lokakuun ajan avoinna olevaan kyselyyn voi vastata sähköisesti tai paperilomakkeella. Vastaukset annetaan nimettömästi. Tampereen kaupungin korkein kunnianosoitus Tampereen palkinto on myönnetty sotaveteraani ja yliinsinööri Aimo Reinikaiselle. Reinikainen palkittiin pitkäaikaisesta työstään sotaveteraanien ja veteraaniperinnön hyväksi. Tampereen ensimmäisen luokan kultaiset ansiomitalit saivat teatteritaiteilija Tanja-Lotta Räikkä, kirjailija Annukka Salama ja rap-artisti Kosti eli Tuomas Kostiainen. Palkinnot jaettiin eilisessä Tampereen päivän juhlassa raatihuoneella.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Aluksi monin paikoin esiintyy sumua. Lämpötila on ylimmillään 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
8: No täällähän sitä ollaan, joo, morjes vaan ja mukavaa perjantain huomenta. Lauri Tähkä aloittaa tämän tunnin musiikit, kun tässä tarjoillaan vähän palavaa vettä.

Lauri Tähkä ja palavaa vettä soi sun radiossa, kun kello on 7:07. Hoivassilan Kimmo studiossa. Moi vaan ja mukavaa perjantaita. Lokakuun 2. päivä. Eli syksy on saapunut, mutta eipä siinä mitään. Se kuuluu vuoden kiertoon. Nyt voidaan toisaalta todeta, että ensi kuun jälkeen on jo joulukuu. Ja tässähän alkaa kohta sitten joulumieli varmasti osalla porukkaa nousta. Muun muassa täällä meidän toimituksessa sen kyllä jo vähän huomaa, mutta ei mennä nyt vielä ihan sentään jouluisiin asioihin, kun vasta lokakuu on saatu käyntiin. Perjantai-aamu on ollut täällä studiossa aika, sanotaanko, että miellyttävä. On mukavaa aina, kun tänne vähän ihmiset viestejä laittavat. Ja muun muassa Janne tuossa kyseli aamulla, että onko tullut miehen ikään, kun heräsin siihen, kun suonta veti vasemman jalan pohkeesta. Mä veikkaan, että se ei välttämättä siihen ihan miehen ikään liity, mutta itsellä joskus maailman aikaan oli aika paljonkin näitä, että kesken unien yhtäkkiä tuli semmoinen, että sai oikein kimmota pystyyn, että oli kauhea kramppi jossain pohkeessa, mutta siihen kyllä aika hyvä apu on ollut se, että on ruvennut vähän kiinnittää huomiota tuohon veden juomiseen ja sitä vettä tulee lipiteltyä tässä aina lähetystenkin lomassa. Yleensä aina useampikin mukillinen ja ei se kyllä ainakaan huonoa olla noille tehnyt, noille suonenvedoillekin, mistä itsekin tosiaan aikanaan tuli kärsittyä. Mutta Jannelle vaan sinne terkkuja, että mustahan ottaa sitä välivettäkin välillä. Mutta joo, viestejä toki studioon oikein mieluusti otetaan, ne aina piristää myös juontajan päivää ja välillä niistä varmaan saa ihan jutujuurta lähetykseenkin, kuten tuossa vaikka viime tunnilla, kun Vissy muisteli 10 vuoden takaisia juttuja, kuinka silloiseen uuteen rantatunneliin pääsi kävellen tutustumaan. Nykyään sinne ei toki jalkaisin mitään asiaa ole, mutta muuten tunneli on aika monelle tullut varmasti tutuksi. Tänään vielä sitten enemmänkin näitä kontakteja tietysti kuulijoihin kaivataan sikäli, että kello 10 pyörähtää käyntiin Markkinatori ja tämä ilta tietysti huipentuu sitten aikanaan sun viihteelle toivekonserttiin, joka pyörähtää käyntiin 6:00, mutta siitä sitten tuonnempana lisää. Nyt jatketaan Ultra Braalla. Laulu on nimeltään Hauki.

0: Hei Ala, jaksat sä vielä?
1: No just ja just, mä koitan pysyä sun vauhdissa.
0: Kyllä se siitä. Lähdetäänkö menee?
1: Eikö me vielä menee lähdetään? Meillä on jatkotkin vielä. Tänään lähtee. Let's go!

0: Sellaista meininkiä tarjoili perjantai-aamuun Rauli Badding Somerjoki klassikko kappaleella fiilaten ja höyläten. No kyllähän Badding on yksi suomalaisen kevyen musiikin isoja hahmoja, mutta niin on seuraavakin mies, joka ääneen pääsee. Pieni tauko otetaan tähän väliin, mutta ihan kohta Irvin jatkaa.
1: Radio Sun. Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Tein syksylle listan.
8: Aha.
7: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
8: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
7: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
8: Paljon parempi.
7: Niin? Vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
9: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
7: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna.
10: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi. Niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
11: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
12: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Laura Voutilainen oli siinä valmis mihin tahansa, Roomaan tai Pariisiin. Itsellä ei Roomasta kauheasti kokemuksia ole. Lentokentällä tuli käytyä tuossa menneenä kesänä, mutta Pariisi sen sijaan itselle hyvinkin tuttu kohde. Ja siellä on tullut käytyä runsain mitoin, vaikka ei tässä nyt ehkä ihan niin kirjaimellisesti oltu menossa sen kummemmin Roomaan kuin Pariisiinkaan. Mutta nyt ollaan Tampereella ja sun uutta aamua tässä luotsataan eteenpäin. Kello on 8:30 ja tuonne 10:00 asti mennään suorassa aamulähetyksessä ja 10:00 jälkeen sitten puolestaan yhtä lailla tietysti suoraa lähetystä luvassa, mutta Markkinatorin nimissä. Silloin sitten taas voi ilmoitella tänne radioon, että minkälaista kampetta ehkä olisi myytäväksi laittaa, niin toki myös ostoilmoitukset ovat tervetulleita, mutta myyntiä, vaihtoa, vuokraamista, lahjoittamista, mitä tahansa, niin 10:00 jälkeen soittoa studioon ja kamat kiertoon, kuten sanonta kuuluu. Mutta nyt jatkaa Yölintu. Laulu on nimeltään Anteeksi.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
7: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tässäkö tämä oli? Arttu Viskari, Leavings Orkesterin säästyksellä siinä äänessä. Varttia vaille 9 näyttää digitaalit tässä kohtaa perjantai-aamua uutisia luvassa tasalta. Ja tuossa ensi tunnilla kysellään vähän koripallokuulumisia. Nimittäin Korisliiga pyörähti tällä viikolla käyntiin ja huomenna on sitten Pyrinnöllä Tampereella ensimmäinen kotiottelu edessä. Itse asiassa tämä on melkoinen korisviikonloppu sikäli, että Pyrinnön osalta, että huomenna siis tuo miesten kotiavaus ja sunnuntaina pyörähtää käyntiin myös sitten naisten korisliiga. Pyrintö saa Tapiolan Hongan vieraakseen tuolla naisissa sunnuntaina kello 17 ja miesten osalta huomenna kello 18 Pyrintö Salon Vilpas, eli viime kevään Suomen mestari saapuu sitten Pyynikille vieraaksi. Tuossa ensi tunnilla kuullaan Pyrinnön kuulumiset. Päävalmentaja Tero Hassinen kertoilee vähän, että mistä asetelmista tamperelaiset kauteen lähtevät.

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
3: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampereen ja kaupunkiseudun kunnat suunnittelevat yhteistä kansainvälisen rekrytoinnin palvelumallia yrityksille. Tavoitteena on helpottaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä helpottaa erityisosaajien rekrytointia ulkomailta. Mallia kehitetään International House Tampereen palveluiden pohjalta. Syksyn aikana kartoitetaan yritysten tarpeita ja käynnistetään palvelujen pilotteja. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan hyvinvointialue selvittää Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiön toimitilojen ostamista. Kauppaan kuuluisi 7 kohdetta Tampereella ja 1 Mänttä-Vilppulassa. Kohteissa on yhteensä yli 80 asukaspaikkaa ja hyvinvointialue on vuokralaisena tai järjestänyt niihin toimintaa. Velaton kauppahinta olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Asiaa käsitellään konserni- ja toimitilajaostossa ensi tiistaina. Hämeenkyrön vuoteen 2035 ulottuva kuntastrategialuonnos on asetettu nähtäville. Tavoitteena on vahvistaa kunnan kasvua, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa sekä tehdä arjesta sujuvaa lapsille, nuorille ja perheille. Strategialuonnoksessa painotetaan muun muassa yritysalueiden ja asumisen kehittämistä, joukkoliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä sekä luonnon ja kansallismaisemien hyödyntämistä kunnan vetovoimassa. Myös talouden tasapainoa ja yhteistyötä muiden kuntien ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa korostetaan. Uusi strategia on määrä tuoda valtuuston käsittelyyn marraskuussa. Lempäälän kunta kartoittaa yli 65-vuotiaiden asukkaiden hyvinvointia kyselyllä. Kyselyllä selvitetään ikääntyneiden kokemuksia hyvinvoinnista ja sitä edistävästä toiminnasta. Tuloksia hyödynnetään kunnan toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa. Lokakuun ajan avoinna olevaan kyselyyn voi vastata sähköisesti tai paperilomakkeella. Vastaukset annetaan nimettömästi. Tampereen kaupungin korkein kunnianosoitus Tampereen palkinto on myönnetty sotaveteraani ja yliinsinööri Aimo Reinikaiselle. Reinikainen palkittiin pitkäaikaisesta työstään sotaveteraanien ja veteraaniperinnön hyväksi. Tampereen ensimmäisen luokan kultaiset ansiomitalit saivat teatteritaiteilija Tanja-Lotta Räikkä, kirjailija Annukka Salama ja rap-artisti Kosti eli Tuomas Kostiainen. Palkinnot jaettiin eilisessä Tampereen päivän juhlassa raatihuoneella.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Aluksi monin paikoin esiintyy sumua. Lämpötila on ylimmillään 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
7: Hyvää huomenta. Uutisten jälkeen kello on pian 9:04. Ja Tomi Markkolalla jatketaan tästä, kun näin soi kappale nimeltään Korttitalo.

Näin Tomi Markkola ja Korttitalo. Kello on muutama minuuttia yli 9 ja sun uusi aamu on tässä jo ollut hyvän aikaa. 3 tuntia jo käsillä ja taikka päällä, mutta joka tapauksessa tämä tunti vielä mennään aamulähetyksen nimissä. Ja tunnin päästä avataan sitten jälleen studion puhelinlinjat Markkinatorin käyttöön. Eli kohta voi sitten ruveta pohtimaan, että onko jotain sellaista myytävää kotona, mistä haluat päästä eroon. Ja jos ajattelet, että joku muu siitä saattaisi vielä hyötyä, niin sittenhän kannattaa ilman muuta soittaa tänne, että mitä sulla olisi ehkä myynnissä. Ja sitä kautta vaikka saada sitten vähän taskurahaakin tuohon vaikka viikonlopun viettoon. Mutta studio on tosiaan tuossa. Tunnin kuluttua voi soitella numeroon 010-5844-655. Mutta ennen kuin mennään Markkinatorin syövereihin, niin tällä tunnilla kuullaan vähän koripalloasiaa. Miesten korisliiga pyörähti käyntiin tässä aiemmin tällä viikolla ja huomenna on sitten Tampereen Pyrinnön ensimmäisen kotiottelun vuoro. Minkälaisista asetelmista tähän kauteen Pyrintö lähtee, niin siitä kuullaan tuossa 9:30, kun Pyrinnön päävalmentaja Tero Hassinen on lupautunut vähän kertomaan näistä kauden alustunnelmistakin, mutta toki nyt on jo ensimmäinen peli pelattu Pyrinnölle. Hieno voitto keskiviikkona tuolta Uudesta kaupungista ja viime kauden pronssimitalistista, joten hyvä lähtö kauteen. Mutta Tero Hassisen mietteitä 9:30 luvassa. Nyt käännetään katse tulevaisuuteen, kun asialla on Nelli Matola.

0: Radio Sun.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimasta me löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. Ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punaista päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.

0: nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Korisliigakausi pyörähti käyntiin tällä viikolla ja lauantaina Pyrintökin pääsee esiintymään kotiyleisölleen, kun hallitseva mestari Salon Vilpas saapuu Pyynikille. Pyrinnön päävalmentaja Tero Hassinen, teillä oli aika maukas voitto sarja-avauksessa tuolta Uudesta kaupungista. Minkälainen startti se kauteen oli?
1: Joo, maukas on aika hyvin kuvaava sana, vierasvoittoa totta kai. Meillä oli toi pre-season oli vähän rikkonainen, ei ehkä ihan semmoinen, mitä haluttiin. Tuli yksi ulkomaalaispelaaja loukkaantuneena ja jouduttiin hänet sitten vielä vaihtamaan. Ja Tobias Jokela loukkaantuneena ja sitten kuitenkin 4 peliä ja niistä 4 tappioa ennen kauden alkuun. Niin nuorella ryhmällä lähdettiin sitten viime kauden pronssimitalistiin haastaa heidän kotiareenalle. Niin olen kyllä ylpeä ryhmästä, että minkälaisella ilmeellä pelattiin läpi ottelun. Että kiva aloitus kaudelle, mutta katseet on jo tiukasti lauantaissa.
0: No se on oikein. Sulla on nyt 3. kausi Pyrinnön päävalmentajana alkanut ja niin kuin tuossa sanoitkin, että se joukkueen kokoonpano eli vielä siinä ihan ennen sarja-avaustakin, mutta mitä sä nyt kuvailisit tuota ryhmää, paitsi niin kuin sanoit, että nuori, mutta minkälainen joukkue on koossa?
1: No me ollaan tälle kaudelle kasattu semmoinen urheilullisuuteen panostettuja ulottuvuuteen, mikä on koripallossa kuitenkin iso asia, että olisi mahdollisimman pitkät kädet pelaajilla, niin semmoisia pelaajia yritetty rekrytää ja sitten löytää joka liikkuu hyvin, että meillä ei ole niin kuin oikeastaan semmoista isoa, vähän hitaamman puolesta pelaajaa ole, vaan meillä on vähän lyhyempi niin kuin isossa päässä olevat pelaajat, mutta sitten meillä on taas niin kuin laitapelaajien paikoilla aika pitkiä yli 2-metrisiä jätkiä, joka ei ole hirveän yleistä, niin sillä on vähän erilaista ryhmää kasattu ja sitten meillä on myös se, että totta kai meillä on lähtiöitä viime kauden joukkueesta, mutta sitten me on nostettu meidän akatemian joukkueesta nuoria pelaajia meidän harjoitusrinkiin ja pelaavaan kokoonpanoon, niin siitä onnellinen, että saadaan ikään kuin oma tuotanto myös käyntiin.
0: No tietysti joukkueena mennään, mutta kyllähän hyvästä joukkueesta myös yksilöt sitten erottuu. Itse kiinnitin tuossa avauksessa huomioon Jordan Masonin peliin 20 pistettä ja peräti 14 syöttöä. Mutta nostaisi vähän sieltä sellaisia nimiä esille yleisölle, että kehen kannattaa tällä kaudella kiinnittää huomiota.
1: Joo, kyllä Jordan Masonin sillä lailla haluan, hän on tietysti ruukki, hän on suoraan yliopistosta, että hän voi olla aika vuoristorataa pelaaminen, että tänään voi pelata. Päätä erinomaisen hyvän pelin tilastollisesti, huomenna saattaa olla taas eri ääni kellossa, että se on niin luonnollista noilla tulokaspelaajilla, että semmoista tasaisuutta haetaan, mutta hän on sellainen, missä hänen kannattaa kiinnittää, hän on poikkeuksellinen amerikkalainen takamies, että hän myös tykkää syöttää palloa, että kuitenkin korisliigassa aika paljon totuttu amerikkalaisiin takamiehiin, jotka tekee paljon korea ja ottaa omiin heittoon ja sitten mennäänkin joukkueena puolustaa, että hän kyllä syöttää palloa ja siitä niin kuin sillain kiva joukkuekaveri muille pelaajille. Sitten kotimaisiin meillä on tosi mielenkiintoinen ryhmä, että Erik Muhonen on odotan, että ottaa ison askeleen eteenpäin. Sitten meillä on Työmyyrä, Joona Hakamaa, meidän pitkäaikainen suomalaistakamies Valtteri Mervola, joka on ollut pitkään korisliigassa ja käynyt Saksassakin pelaa, mutta silti hän on 0-2 syntynyt, mikä aina välillä unohtuu, että meillä on paljon nuoria pelaajia, Kalle Mattila on noussut akatemias kautta tullut ja hän suoritti varusmiespalveluksen viime keväänä ja nyt on sieltä takaisin. Ja odotan kyllä kaikilta, kun me mennään 3 ulkomaalaisella, 4 saa olla, niin se on, ajatus on siinä se, että meidän ne suomalaispelaajat pääsisivät vastuuseen. Mutta silloin kun saat vastuuta, niin siihen halutaan pitää myös vastata, että niin kuin sillain vaatimustaso siinä on, että mielellään kotimaista lajia näen mahdollisimman paljon korisliigan parketilla ilman, että on jo valmista tähtistatusta, että otettaisiin siitä seuraavia steppejä. Se vaatii pelaajilta rohkeutta pelata ja antaa mennä vaan. Niin paljon semmoista pelataan kollektiivisesti, että meillä ei ole ehkä noin supertähtiä tässä joukkueessa, mutta paljon hyviä pelaajia.
0: Joo, ja tämä kuulostaa oikeastaan silleen, että tässä laitetaan ikään kuin rahaa pankkiin ja kausi on pitkä ja pelin pitääkin kehittyä, niin oletteko te joukkueen kesken asettanut minkälaisia tavoitteita?
1: No meillä on joka vuosi, ensin meillä on semmoisia muutama tilastollinen tavoite, missä me seurataan, missä mennään. Korinjohtavat syötöt on yksi semmoinen, levypallopeli on toinen, että jos ne on voittavia lukuja, niin silloin se on aika vahvoilla ja silloin me ollaan oikealla tiellä. Mutta sitten niin totta kai halutaan pudotuspelipaikka varmistaa ja sen jälkeen lyödään sitten uusi tavoitejoukkueen kanssa, mutta niin kuin pieniin osiin ja jokainen voittaa enemmän pelejä kuin häviää, niin silloin ollaan aika hyvillä malleilla, tai hyvässä suunnassa, mutta nyt ollaan ainakin ensimmäisen pelin perusteella, että jos yritetään yli 20 syöttöä per peli saada, niin nyt oli 28 ensimmäisessä pelissä korjohtavia syöttöjä, niin näitä pieniä yksittäisiä tilastoja katsotaan joka pelistä, että missä mennään, ja sitten tehdään välitarkistus, että miten mennään näiden tavoitteiden osalta ja mitä korjausliikkeet tarvitaan, mitä meidän pitää tehdä paremmin jotta näihin tavoitteisiin päästään. Mutta kyllä se pudotuspelipaikka totta kai on nyt ensimmäinen tavoite isossa kuvassa.
0: Pyrinnön päävalmentaja Tero Hassinen, lauantaina siis kotiavaus, kun Salon Vilpas on Pyynikillä vieraana kello 18 alkaen. Minkälainen ottelu on odotettavissa?
1: No, vaikea ennustaa, minkälainen ottelu tulee. Vastustajana Ikkoma. Se on hallitseva mestari ja upeasti menivät mestareiden liiga lohkovaiheeseen europeleissä. Ja se on, niin kuin ajattelin, niin, että se on se, mitä suomalainen koripallo kaipaa ja upeita, että Salon Vilpas sen teki hurjalla tavalla. Että on erinomaisen hyvä koripallojoukko ja hyvin valmennettu, paljon hyviä pelaajia. Että on kyllä niin kuin meille mielenkiintoinen haaste lähteä rikkoa Vilppaa pelaamista. Pelattiin jo kauden tuossa pre-seasonilla heitä vastaan. Tosin he olivat olleet jo 4 viikkoa siinä vaiheessa yhdessä. Me oltiin 4. päivää. Et siihen nyt en ole sille pelille painoarvoa sen enempää. Mutta kotikentällä, niin kyllä mä uskon, että sitkeä pyrintä nähdään erinomaisen hyvää Salon Vilpasta vastaan.
0: Eli hieno korisviikon loppu tulossa lauantaina, miesten sarja-avaus ja myös naisten korisliiga alkaa sunnuntaina. Silloin Pyrintä Tapiolla Honka kello 17. Vanha slogani taitaa olla voimissaan, että punaista päälle ja Fyynikille.
1: No se on. Se ei poistunut mihinkään, se ei tule mihinkään poistua.
0: Voimissaan, että punaista päälle ja Fyynikille.
1: No se on. Se ei poistunut mihinkään, se ei tule mihinkään poistua. Toivottavasti Fyynikille tulee paljon

0: Radio Sun. Käisiköhän vaihtaa alaa?
1: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
0: Niin.
1: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
0: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
2: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
3: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. Ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.

0: Espoo. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Classic Familystä Joon Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
2: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ressu Redford ja Saumaa soi sun radiossa, kun kello on pian 10 ja tuossa tasalyömältä mennään aamupäivän uutisiin ja siitä sitten starttaillaan tämän viikkoista markkinatoria heti uutisten perään, joten ei muuta kuin puhelimeen valmiiksi sun radion studion numeroa, jos sulla on jotain mielessä, että mitä haluaisit laittaa myyntiin. Eiköhän sieltä kuulijakunnasta löydy sitten ostovoimaista väestöä myöskin. Mutta uutisiin meidät johdattaa Diana Ross.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
8: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
9: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
10: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kela on lähettänyt noin 25 000 opiskelijalle selvityspyynnön, koska opinnot eivät ole edenneet riittävästi viime lukuvuonna. Selvityspyynnön sai liki 19 000 korkeakouluopiskelijaa ja 6 500 toisen asteen opiskelijaa. Kela kehottaa vastaamaan pyyntöön ja kertomaan mahdollisista syistä opintojen hidastumiseen. Jos selvityspyyntöön ei vastaa tai syytä ei hyväksytä, opintotuki ja asumislisä voidaan lakkauttaa ensi vuoden alusta. Toisen asteen opiskelijoiden määräaika on tänään ja korkeakouluopiskelijoiden 25. lokakuuta. Tampereen ja kaupunkiseudun kunnat suunnittelevat yhteistä kansainvälisen rekrytoinnin palvelumallia yrityksille. Tavoitteena on helpottaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä helpottaa erityisosaajien rekrytointia ulkomailta. Mallia kehitetään International House Tampereen palveluiden pohjalta. Syksyn aikana kartoitetaan yritysten tarpeita ja käynnistetään palvelujen pilotteja. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan hyvinvointialue selvittää Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiön toimitilojen ostamista. Kauppaan kuuluisi 7 kohdetta Tampereella ja 1 Mänttä-Vilppulassa. Kohteissa on yhteensä yli 80 asukaspaikkaa ja hyvinvointialue on vuokralaisena tai järjestänyt niihin toimintaa. Velaton kauppahinta olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Asiaa käsitellään konserni- ja toimitilajaostossa ensi tiistaina. Hämeenkyrön vuoteen 2035 ulottuva kuntastrategialuonnos on asetettu nähtäville. Tavoitteena on vahvistaa kunnan kasvua, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa sekä tehdä arjesta sujuvaa lapsille, nuorille ja perheille. Strategialuonnoksessa painotetaan muun muassa yritysalueiden ja asumisen kehittämistä, joukkoliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä sekä luonnon ja kansallismaisemien hyödyntämistä kunnan vetovoimassa. Myös talouden tasapainoa ja yhteistyötä muiden kuntien ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa korostetaan. Uusi strategia on määrä tuoda valtuuston käsittelyyn marraskuussa. Tampereella pelataan tänään jääkiekon liigaa, kun Tappara saa vieraakseen Jokerit Helsingistä. Tappara lähtee otteluun sarjan sieltä 9, kun taas vieraat majailevat sarjataulukon toiseksi viimeisenä. Täksi kaudeksi liiga on palannut, mutta surkean alun kauteen saanut Jokerit ehti jo vaihtaa valmentajaakin ja nyt joukkue esiintyy Juuso Haalin alaisuudessa. Tappara Jokerit alkaa Nokia-areenalla kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
4: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
11: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Aluksi monin paikoin esiintyy sumua. Lämpötila on ylimmillään 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
4: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
11: Sieltä se tuttu tunnari soi, eli markkinatori on käynnissä ja napataan saman tien ensimmäistä soittajaa linjoille markkinatorilla Hoivassilta.
12: No Kari täältä Valkeakoskelta, mulla on pitkä lista näitä tuotteita, mitkä pistetään hakuun. Ensinnäkin aloitetaan tuosta monipuolisesta kotimaista suomalaista musiikista ja romanttisesta lavatanssimusiikista ihan tämmöiseen kotimaiseen heviin asti, niin kun pistetään hakuun, että olisiko kellään antaa monenmoista kotimaista musiikkia CD-nä sekä vinyylinä sekä C-kasettina sekä keikkatallennin DVD-levyinä. Sitten mua kiinnostaa myös sitten vanha europoppi, eurodiskomusiikki, että olisiko kellään sitä CD-nä tai vinyylinä tai keikkatallainen DVD-levyinä. Sitten mua myös sitten kiinnostaa kotimaisten artistien sekä orkestereiden teepaidat, hupparit, pleastakit, niin kuin jos jollain olisi sitten 2XL tarjota. Semmoisetkin kiinnostaisi. Ja sekä sitten kun upea kilit tässä viileneen, että olisiko kellään 2XL isojen miesten syys- sekä talivaatteita tarjota. Ja sitten olisiko kellään kotimaisia elokuvia sekä sarjoja sekä dokumentteja vanhemmista uudempiin tarjota DVD-levyinä. Tässä olisi nämä ilmoitukset ja sitten varmaan niistä vanhemmista saakin sitten sen mun numeron. Ja.
11: Jo vain, numero on 040-630-8929.
12: Kyllä, joo.
11: No niin, sillä mennään. Kiitokset Kari soitosta ja hyvää viikonloppua.
12: Sitä samaa.
11: Kiitos, okay, moi. Markkinatori starttasi siis tästä tämän alkaneen tunnin aikana, eli 11 saakka otetaan puheluita vastaan. Jos sulla on jotain myytävää, mistä haluat päästä eroon, niin pirauta ihmeessä. Ehkä sun radion kuuntelijoista löytyy sitten joku, joka kokee, että no totahan mä just tarvinkin. On sitten kyseessä vaikka auto tai vaikka kirjoja tai miksei levyjäkin. Tosin Karihan tuossa jo lupautui, että hän niistä on sitten kiinnostunut ainakin. Mutta ihan ylipäänsä laidasta laitaan, mitä tavaraa sulla olisi, mitä voisi kiertoon laittaa, niin niistä kannattaa nyt soitella. Otetaan Pauli Haniniemeltä Siipeen, jos sain, laulu tähän väliin ja sitten ei muuta kuin puheluita tulemaan.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Näinhän se on, että operaattorimaksun hinnalla mennään. Markkinatori, siis homman nimenä tämän tunnin, eli 11 asti voi studioon soitella ja ilmoitella sitten tavaraa myyntiin. Voi toki myös tehdä lahjoituksia tai vuokrata tai mitä nyt sitten keksiikään vaihtaa tai muuta vastaavaa. Toki myös ostoilmoitukset otetaan vastaan. Markkinatorilla hoivassilta, kuka soittelee?
2: No Heikki, Nokialta aamupäivää.
1: No aamupäivää vaan sinne Nokialle.
2: Mulla olisi myynnistä kohta puoliin ajankohtaista tavaraa, eli 3 sarjaa 15-tuumaisia nastarenkaita vanteilla, Toyota alumiinivanteilla, Volvo omilla aluvanteilla sekä Peugeotin peltivanteilla ja nämä on hyviä sarjoja, pintaa on noin 8 mm ja 200 € per setti. Ja tiedustella voi numerosta 040-581-4331.
1: Mä kertaan
2: vielä. Jos on tarvista, niin kyselkää.
1: No nimenomaan. Mä kertaan vielä ton numeron, että tuli oikein kirjattua. Eli 040-581-4331.
2: Aivan oikein.
1: Nonni, hyvä. Kiitokset Heikki soitosta ja mukavaa Kiitos. Perjantaita sinne Nokialle.
2: Kiitos, moi.
1: Moro, moro. Sieltä aamun ensimmäinen myynti-ilmoitus, eli talvirenkaita. Kohta tosiaan alkaa olla se ajankohta, kun rengasrulatit pyörähtävät käyntiin. Ja renkaanvaihto on ihan hyvä ruveta jo kohta sitten suunnittelemaan. Eli 15-tuumaisia hyväkuntoisia nastarengassarjoja oli Heikillä myynnissä. Toyotaan, Volvoon ja Pösöön nyt ainakin oli nämä renkaat käypiä, mutta lisätietoja voi kysellä numerosta 040-581-4331. Se oli Heikin puhelu. Nokialta löytyy siis nämä renkaat. Entä sulla, onko jotain, mistä haluaisit päästä eroon ja ajattelet, että joku muu voisi vielä tavarasta hyötyä, niin jos näin on, niin ei muuta kuin studioon vaan soittoa. Tuossa vähän silmäilin tuota viime viikon perjantain markkinatoria, niin aika laidasta laitaan oli siinäkin tuotteita ja niin varmasti tänäänkin. Seuraava soittaja otetaan täältä langoille, Hoivassilan Kimmo studiossa.
3: Valkeakoskelta huomenta.
1: No, huomenta, huomenta.
3: Mitäs? Olisi pyrkiä kolmipyöräinen seniori-skootteri. Vuoden vanha ajettu vain 146 kilometriä, punainen, ja tähän kuuluu tietenkin laturi sekä suojahuppu, niin sade ja tämmöistä varten. Erittäin hienokuntoinen ja lähes uusi. Uuden hinta on 1700, tämä myydään 850 € ja tuodaan Pirkanmaalla vaikka kotipihaa.
1: Täyden palvelun kaupat sikeli.
3: Täydellä palvelulla, joo. On hieno laite ja just tämmöisille huonojalkaisille ja muillekin. Näppärä vehje on 3 eri nopeusaluetta. Pääsee tarvittaessa ihan reippaista vauhtia ja sisätiloissa pääsee vähän pienemmällä nopeudella rauhallisemmin ajelle. Ja kauppaahan pääsee tämmöisellä sisään saakka, että ei tullut mitään. Ja näppärä takaboksi mukana, että sinne voi ostoksetkin laittaa sitten ja pääsee turvallisesti kotiin ja kauppaan.
1: Kyllä, se on iso apu varmasti monelle.
3: Kyllä, tämmöinen olisi saatavilla.
1: Mistäs numerosta voi kauppoja hieroa?
3: 0400-830-675.
1: Eli 0400-830-675.
3: Kyllä.
1: Nonni, toivotaan, että senioriskootteri löytää uuden omistajan. Kiitokset soitosta.
3: Näin toivotaan, joo.
1: Hyvät
3: viikonloput, Kimmo.
1: Kiitos samoin. Moi moi.
3: Moi.
1: Senioriskootteri, kolmipyöräinen, niin kuin tuossa Esko Valkeakoskelta totesi, niin iso apu kyllä monelle vähän hankalammin liikkuvalle henkilölle voisi olla tässä. Ja tosiaan puoleen hintaan uuteen senioriskootteriin verrattuna tämä lähtisi ja vain 146 kilometriä ajettu. Eli ei ole ainakaan vielä loppuun kulutettu. 0400-830-675 numerosta voi tätä senioriskootteria tiedustella.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Siinäpä ne ohjeet taas kerrattuna, eli studioon vaan soittoa, jos haluatte kaupankäyntiin ryhtyä tässä perjantai-aamupäivän kunniaksi. Lokakuun ensimmäinen markkinatori on siis käynnissä ja vilkkaasti on homma lähtenyt liikkeelle 11 asti. Pidetään tässä päivystystä päällä, eli mikäli tulee kaupanteon tarvetta, niin kilauta studioon.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub

0: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Lokakuun ensimmäistä markkinatoria tässä on starttailtu ja vielä ehtii hyvin mukaan. Kello lähestyy 12:30, joten puolisen tuntia on aikaa. Studioon soittaa, jos haluat vähän kaupankäyntiä starttailla näin perjantain kunniaksi. Olisiko tullut kotoa jotain ylimääräistä vastaan, mitä et enää itse tarvii. Ajattelet, että joku muu siitä hyötyisi. Jos näin on, niin ilman muuta kannattaa pistää sitten tavaraa kiertoon. Tänään on jo laitettu myyntiin talvirenkaita, 15-tuumaisia nastarenkaita, ainakin Toyotaan, Volvoon ja Peugeotin. Näitä niin kuin olisi kelpuutettavana, näitä Nokialla sijaitsevia renkaita, €200 sarjaa kohti nämä nastarenkaat irtoaisivat numerosta 040-581-4331. Valkeakoskella puolestaan on myynnissä kolmipyöräiden senioriskootteri, pyrkiä merkkinen, ajettu 146 kilometriä ja tulee sekä skootteri että siihen laturi ja myöskin suojahuppu mukana ja soittaja vielä ilmoitti, että voidaan vaikka kuljettaa pihaan asti, näin tässä Pirkanmaan alueella ainakin. 850 € hinnalla tämä senioriskootteri lähtisi. Vastaava uusi pelikulma maksaa 1700, joten puoleen hintaan lähtisi tämä kaupaksi. Sitä voi tiedustella numerosta 0400-830-675. Myöskin tietysti ostoilmoituksia voi jättää. Kari soitteli tuttuun tapaan tuossa jo heti markkinatorin alkuun, että hän olisi vailla kotimaista musiikkia laidasta laitaan. Myöskin tuommoinen europop-musiikki häntä kiinnostaisi. Samoin sitten kotimaisten artistien fanipaidat ja hupparit ja vastaavat XXL-kokoisena. Kuin myöskin näin syksyn tullen syys- ja talvivaatteet. Niitäkin Kari kaipaisi XXL-kokoisia nimenomaan ja vielä sitten ajan vietettä, kotimaisia TV-sarjoja tai elokuvia ja dokumentteja ja mitä vaan, mitä sitten DVD-muodossa löytyisi, niin Kari olisi niistä kiinnostunut. Hänet tavoittaa numerosta 040-630-8929. Mutta siinä on tämän päivän markkinatorin satoa tähän mennessä. Olisiko sulla jotain, mistä voisit luopua jonkun muun hyödyksi, niin jos näin on, niin 010-5844-655 on sun radion studion puhelinnumero.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Joo, vain markkinatori on siis käynnissä, eli jos on jotain ylimääräistä siellä nurkissa, mistä haluat eroon ja ajattelet, että joku muu siitä voisi hyötyä, niin kannattaa ilman muuta pirautella tänne päin ja tehdä sitten ehkä kauppoja tässä vielä viikonloppuakin silmällä pitäen. Miksei sitten ensi viikollakin. Tässä markkinatorillahan perinteisesti näitä yhteystietoja, kun niitä ladellaan ja jos vaikka satut auton ratissa kuuntelemaan, niin ei siinä nyt samaan aikaan oikein noita puhelinnumeroita kovin helpolla ylös saa, niin eikä ehkä kannata yrittääkään, niin ei muuta kuin sitten vaan, kun sopiva hetki tulee, niin kannattaa laittaa viestiä tänne studioon vaikka sähköpostilla studio@radiosuun.fi, että mistä numerosta voikaan kysellä vaikka noita talvirenkaita, mitä tänään ilmoiteltiin myyntiin, tai senioriskootteria. Mistä numerosta saa kysellä, niin vastaillaan niihin viesteihin sitten myöhemminkin. Ja aina silloin tällöin vielä seuraavalla viikollakin näitä kyselyitä tulee, joten se on ihan hyvä keino saada sitten kauppaa tehtyä. Mutta olisiko jotain myyntiin tälle päivälle? 010-5844-655. Jos on, niin pirauta siihen ja ehkä sitten sun radion kuuntelijakunnasta uusi omistaja juuri sun tuotteelle löytyy.
2: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
2: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
7: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
8: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
9: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
10: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punaista päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Joko sulla on sun radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisesti.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Bessin musiikkia kuultiin siinä, suutele mun silmiin, oli laulu nimeltään, joka tuossa ennen tunnaria soi. Mutta se tunnarihan sen kertoi, eli markkinatori on avoinna tässä vielä tuommoisen vartin verran suurin piirtein. Eli vielä ennättää mukaan, jos haluat jostain tavarasta käydä kauppaa, niin pirauttele studioon ja ehkä sitten joku tarttuu täkyyn. Yhtä lailla, jos on jotain mielessä, että mitä haluaisit hankkia ja epäilet, että jollain muulla voisi tarpeettomana olla, niin myöskin ostoilmoitukset ovat tervetulleita. Kari tuossa ensimmäisenä tänään ennätti linjoille ja kertoi, että hän on kiinnostunut hankkimaan kotimaista musiikkia laidasta laitaan, samoin europoppia kelpuuttaisi hän kokoelmiinsa ja kotimaisten artistien fanipaitoja ja fanihuppareita kokoa XXL ja samankokoisia syys- ja talvivaatteita myöskin ja sitten vielä syksyisten päivien ratoksi kotimaiset sarjat ja elokuvat myöskin kiinnostavat. Jos jotain tämmöistä on, mistä olet valmis luopuun, niin Karin tavoittaa numerosta 040-630-8929. Sitten puolestaan niitä myynti-ilmoituksia. Tässä kun syksy vääjäämättä etenee kohti talvea, niin muutaman viikon sisään varmaan alkaa sitten olla taas niitä talvirengasjuttujakin tapetilla enemmän. Ja tämän asian tiimoilta jo Heikki ennätti soittaa, että hänellä olisi 3 nastarengassarjaa myynnissä, 15 tuumaisia rengassarjoja. Toyotaan, Volvoon ja Pösöön ainakin sopivia renkaita löytyisi näin tällä tietoa, mutta tarkemmat tiedot saa osoitteesta numerosta 040-581-4331. Heikki sanoi, että 200 € per rengassarja olisi näillä nastarenkailla sitten hintaa. Valkeakoskelta ilmoitettiin myyntiin pyrkiä, kolmipyöräinen senioriskootteri,

0: 8,5 euron hinnalla lähtisi tämä. Ainoastaan 146 kilometriä on skootterilla huristeltu, eli sehän on vielä ikään kuin uuden veroinen, mutta hinta on puolitettu siitä, mitä vastaava uutukainen kaupassa maksaisi. Kolmipyöräisen senioriskootterin mukana tulee siihen sopiva laturi ja myöskin suojahuppu. Ja myyjä vielä kertoi, että on valmis myöskin tämän skootterin sitten kuljettamaan vaikka kotipihaan Pirkanmaalle, joten helpolla pääsee. Jos tämä tuote kiinnostaa, niin numero, josta lisätietoja voi kysellä ja kauppaa hieroa, on 0400-830-675. Ja kuten aiemminkin puhetta on ollut, että jos numero meni ohi tästä tai muista ilmoituksista, niin sellainen helpoin tapa sitä kysellä on laittaa sähköposti studioon, eli studio@radiosun.fi, että kuka myikään senioriskootteria, niin vastaillaan sitten näihin viesteihin kyllä. Toki sopii tähän nyt studioon vaikka soitellakin, taisi olla viime viikollakin, kun joku soitti vielä Markkinatorin jälkeen ja kyseli jotain yhteystietoja, niin kyllä niitä mieluusti täältä sitten välitetään vielä myöhemminkin. Mutta aika lailla rauhoittui alun jälkeen tämänkertainen Markkinatori. Jos olisi vielä jotain kaupattavaa, niin nyt mahtuu hyvin mukaan. Hetken aikaa tässä vielä pidetään linjat auki ja päivystetään studion puhelimen ääressä.
1: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Ja soittajaa löytyy tältä linjalta, Hoivassalonkin studiossa.
2: Tuomo täällä, päivää.
0: No päivää, Tuomo.
2: Kuule, kun talvi tulee ja toivottavasti, niin olisi tuommoinen erikoinen kampe, kun sanotaan nyt pikkuraktorin tai moottorikelakan mönkijän tai tämmöisten perään, niin semmoinen reki. Ja se on siitä vähän erikoinen. Siihen saa siinä on jalakset tietenkin, mitkä saa 5 minuutissa pois ja sitten saa tilalle noi pyörät. Että jos tulee vähän luminen talvi, niin voi pistää pyörät alle. Ja se on ihan oma tekoinen ja tehty tosi järjestä tavarasta, että ei ole mitään huonekaluputkeja. Ja mitat on semmoinen joku 2,5 kertaa. Metri 6,70 jotain ja sitten todellakin siinä on sellainen vaihdettava aisa, että voi vetää vetokoukulla tai nupilla tai millä tahansa. Ja että semmoinen vehje olisi. Mä sen viime talvena itse rakensin ja kevät tuli, niin ei sitten siihen tuohon se unohtu tuohon pihaan, että täytyy nyt koittaa kaupata sitä. Niin semmoinen olisi ja sitten siinä on vielä semmoinen erikoisuus, että siinä on alvi. Että jos alvikelpoinen on, niin sitten saa ALVn sitten vie pois.
0: Okei. Melkoinen monitoimityökalu kyseessä.
2: On, joo, kyllä sillä esimerkiksi tuommoiselle, joka nyt pikkutilaa tai hevostilaa tai joku, niin onpa näppärä kuskata heinäpaalia tai tämmöisiä. Ja se vetohomma onnistuu todellakin kelkalla tai traktorilla tai mönkijällä, millä tahansa.
0: Joo.
2: Ja se on tehty kunniraudasta ja ne uudet laakeripyörän navat on ja tämmöiset, että se ei ole mikään semmoinen, niin kuin niitä myydään, tehty ihan pellistä, mutta tämä on tehty oikein järjestä. Ja mulla olisi hintapyyntö 550, sen verran siihen on mennyt tarpeisiin rahaakin, mutta se on taas, ei aina voi voittaa, niin saisi sen tuosta pois, joka semmoista tarvitsisi, niin
0: kyllä.
2: Voisi soitella, niin minä kehuisin lisää sitten vielä.
0: No niin, mihinkäs numero?
2: Ihan Tampereella tässä Ruskosahervan vieressä, että voi tulla katto, jos sovitaan.
0: Joo. Mistäs numerosta voi kysellä?
2: Joo, 045-134-7865.
0: Eli 045-134-7865.
2: Joo, ja se ei ole nimenomaan, niin kuin se ei ole niin kuin rekisterissä, että se on ihan pihakäyttöön tai mettäkäyttöön, että,
0: joo.
2: Että tämmöinen, mutta ei mitään, kiitoksia.
0: Paljon joo. Kiitoksia Tuomo sulle, toivottavasti uusi joo. Omistaja löytyy tälle
2: joo.
0: Reelle.
2: Katsotaan, joo.
0: Hyvä, kiitos, joo. Moi moi. Se on mielenkiintoinen kapistus, tämä mitä Tuomo pisti myyntiin. Itse nikkaroitu reki, joka käy oikeastaan minkä tahansa vetolaitteen perään ja näppärä kuulemma vaihtaa jalaksille tai pyörille, että riippuen sitten minkälainen talvi tulee, onko lunta vai mennäänkö sulalla maalla tai paljalla maalla, niin sen mukaan sitten alustaa sinne reelle. 550 € hintapyynnistä tosiaan Tuomo puhui ja Tampereelta reki löytyy tuolta Ruskon suunnalta taikka Ruskosta ja 0451347865 on puhelinnumero, josta voi ruveta sitten rekikauppoja hieromaan. 10:50 näyttää täällä studiossa digitaalit, kuten varmaan monessa muussakin paikassa, joten muutama minuutti on vielä aikaa Markkinatorille osallistua. Jos sulla tulee mieleen jotain myytävää tuotetta, niin nyt kannattaa jo olla aika nopea, että studioon pirauttaa, mutta tosiaan mukaan vielä ehtiikin. Talvirenkaita, senioriskootteria ja itse tehtyä monikäyttöistä rekeä on tänään ilmoitettu myyntiin. Olisiko vielä jotain muuta? Jos on, niin kuten sanoin, niin hyvin tässä ennättäisi vielä puhelun tai parikin vastaan ottamaan.
1: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Mutta joo, Markkinatori vielä ihan pienen hetken ajan avoimena. Muuten aika lailla alkaa olla jo viikonlopun tuntua ilmassa. Tämä viikonloppuhan on sangen vilkas tässä Tampereella, kun Tampereen päivän juhlallisuuksia on vietetty jo eilisestä lähtien ja viikonloppuun tietysti nuo monet yleisötapahtumat sitten ajoittuvat. On erilaisia kulttuuririentoja ja museokäyntejä ja vaikka mitä tarjolla ihan jopa ilmaiseksi. Ja monet sellaiset tahot, joihin ei yleensä paljon pääsyä ole, niin viettävät avointen ovien päivää tässä Tampereen päivän kunniaksi, joten varmasti aika hauskaakin tekemistä voi olla tarjolla. Tietysti myös muun muassa Tampereen kalamarkkinat tästä päivästä sunnuntaihin pidetään tuolla Alarannassa tai Laukontorilla, kuten virallinen termi kuuluu. Ja siellähän aina perinteisesti väkeä on kyllä riittänyt ja niin varmasti riittää tänäänkin. Mutta saas nähdä, mihinkä kaikki olet tässä itse viikonlopun aikana sitten vielä ennättää ja joutuu ja ajautuu, mutta kyllä se viikonloppu sieltä tulee. Sun radiossahan hommat jatkuvat tuttuun tapaan siten, että tässä kohta mennään sitten uutisiin ja tuo keskipäivän molemmin puolin tunti vietetään musiikin parissa. Ja sun radion iltapäivälähetys pääsee käyntiin sitten 13:00 alkaen. Lämsän Kaisu saapuu silloin studioon ja Kaisu muuten pistää tänään arpoen aika komean palkinnon. Tässä olisi nimittäin 2 henkilön majoituslahjakortti tuonne Ikaalisten kylpylään arvottavana ja joku onnekas sen tänään voittaa ja se, kuka sen voittaa, niin on joku henkilö, joka on ladannut tuon sun radion uuden sovelluksen käyttöönsä. Jos ei sulla sitä vielä ole, niin nyt kannattaa se käydä lataamassa joko tuolta App Storesta tai Google Playsta tai mitäs näitä nyt onkaan näitä sovelluskauppoja, niin sieltä vaan lataamaan ja sillä on sitten mahdollista komea palkinto itselleen kuitata. Toi sovellus on aika näppärä peli. Ottaa sitten yhteyksiä tänne studioonkin, jättää vaikka ääniviestiä ja se voi olla esimerkiksi tänään aika kullan arvoin, jos haluat tonne sun viihteelle toivekonserttiin osallistua. Leijon Noora tänään toiveita toteuttamassa ja Nooralla yleensä noita puheluita tuppaa tulemaan aika kovaa kyytiä, joten sinne varmaan mahtuisi sitten aika lailla ehkä helpomminkin joku ääniviesti seko. Mutta yhtä kaikki sun radion sovelluksen ladanneiden kesken tuo lahjakortti arvotaan. Mutta kello alkaa olla siinä pisteessä, että otetaan yksi laulu tuohon soittoon ja sitä myöten tämä homma on selvä ja Hoivassilta palaa ääneen sitten tuonnempana joulua, kuten sanonta kuuluu. Eipä siihen toki kovin kauaa mene, mutta joka tapauksessa hyvää viikonloppua omasta puolestani. Robert Palmerin Johnny and Mary soi tässä ja sen jälkeen luvassa uutisia. Moi moi.

0: Radio Sun.
1: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
2: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punaista päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
3: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
4: Classic Familystä Joon Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan Kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi.

0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kela on lähettänyt noin 25 000 opiskelijalle selvityspyynnön, koska opinnot eivät ole edenneet riittävästi viime lukuvuonna. Selvityspyynnön sai liki 19 000 korkeakouluopiskelijaa ja 6 500 toisen asteen opiskelijaa. Kela kehottaa vastaamaan pyyntöön ja kertomaan mahdollisista syistä opintojen hidastumiseen. Jos selvityspyyntöön ei vastaa tai syytä ei hyväksytä, opintotuki ja asumislisä voidaan lakkauttaa ensi vuoden alusta. Toisen asteen opiskelijoiden määräaika on tänään ja korkeakouluopiskelijoiden 25. lokakuuta. Tampereen ja kaupunkiseudun kunnat suunnittelevat yhteistä kansainvälisen rekrytoinnin palvelumallia yrityksille. Tavoitteena on helpottaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä helpottaa erityisosaajien rekrytointia ulkomailta. Mallia kehitetään International House Tampereen palveluiden pohjalta. Syksyn aikana kartoitetaan yritysten tarpeita ja käynnistetään palvelujen pilotteja. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan hyvinvointialue selvittää Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiön toimitilojen ostamista. Kauppaan kuuluisi 7 kohdetta Tampereella ja 1 Mänttä-Vilppulassa. Kohteissa on yhteensä yli 80 asukaspaikkaa ja hyvinvointialue on vuokralaisena tai järjestänyt niihin toimintaa. Velaton kauppahinta olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Asiaa käsitellään konserni- ja toimitilajaostossa ensi tiistaina. Hämeenkyrön vuoteen 2035 ulottuva kuntastrategialuonnos on asetettu nähtäville. Tavoitteena on vahvistaa kunnan kasvua, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa sekä tehdä arjesta sujuvaa lapsille, nuorille ja perheille. Strategialuonnoksessa painotetaan muun muassa yritysalueiden ja asumisen kehittämistä, joukkoliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä sekä luonnon ja kansallismaisemien hyödyntämistä kunnan vetovoimassa. Myös talouden tasapainoa ja yhteistyötä muiden kuntien ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa korostetaan. Uusi strategia on määrä tuoda valtuuston käsittelyyn marraskuussa. Tampereella pelataan tänään jääkiekon liigaa, kun Tappara saa vieraakseen Jokerit Helsingistä. Tappara lähtee otteluun sarjan sieltä 9, kun taas vieraat majailevat sarjataulukon toiseksi viimeisenä. Täksi kaudeksi liiga on palannut, mutta surkean alun kauteen saanut Jokerit ehti jo vaihtaa valmentajaakin ja nyt joukkue esiintyy Juuso Haalin alaisuudessa. Tappara Jokerit alkaa Nokia-areenalla kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
1: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Aluksi monin paikoin esiintyy sumua. Lämpötila on ylimmillään 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
2: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
4: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
5: Classic Familystä Joon Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Kato, moro!
11: Moro!
10: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi.
12: Classic Familystä Joon Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
0: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Energy-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.

0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
2: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kela on lähettänyt noin 25 000 opiskelijalle selvityspyynnön, koska opinnot eivät ole edenneet riittävästi viime lukuvuonna. Selvityspyynnön sai liki 19 000 korkeakouluopiskelijaa ja 6 500 toisen asteen opiskelijaa. Kela kehottaa vastaamaan pyyntöön ja kertomaan mahdollisista syistä opintojen hidastumiseen. Jos selvityspyyntöön ei vastaa tai syytä ei hyväksytä, opintotuki ja asumislisä voidaan lakkauttaa ensi vuoden alusta. Toisen asteen opiskelijoiden määräaika on tänään ja korkeakouluopiskelijoiden 25. lokakuuta. Tampereen ja kaupunkiseudun kunnat suunnittelevat yhteistä kansainvälisen rekrytoinnin palvelumallia yrityksille. Tavoitteena on helpottaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä helpottaa erityisosaajien rekrytointia ulkomailta. Mallia kehitetään International House Tampereen palveluiden pohjalta. Syksyn aikana kartoitetaan yritysten tarpeita ja käynnistetään palvelujen pilotteja. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan hyvinvointialue selvittää Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiön toimitilojen ostamista. Kauppaan kuuluisi 7 kohdetta Tampereella ja 1 Mänttä-Vilppulassa. Kohteissa on yhteensä yli 80 asukaspaikkaa ja hyvinvointialue on vuokralaisena tai järjestänyt niihin toimintaa. Velaton kauppahinta olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Asiaa käsitellään konserni- ja toimitilajaostossa ensi tiistaina. Hämeenkyrön vuoteen 2035 ulottuva kuntastrategialuonnos on asetettu nähtäville. Tavoitteena on vahvistaa kunnan kasvua, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa sekä tehdä arjesta sujuvaa lapsille, nuorille ja perheille. Strategialuonnoksessa painotetaan muun muassa yritysalueiden ja asumisen kehittämistä, joukkoliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä sekä luonnon ja kansallismaisemien hyödyntämistä kunnan vetovoimassa. Myös talouden tasapainoa ja yhteistyötä muiden kuntien ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa korostetaan. Uusi strategia on määrä tuoda valtuuston käsittelyyn marraskuussa. Tampereella pelataan tänään jääkiekon liigaa, kun Tappara saa vieraakseen Jokerit Helsingistä. Tappara lähtee otteluun sarjan sieltä 9, kun taas vieraat majailevat sarjataulukon toiseksi viimeisenä. Täksi kaudeksi liiga on palannut, mutta surkean alun kauteen saanut Jokerit ehti jo vaihtaa valmentajaakin ja nyt joukkue esiintyy Juuso Haalin alaisuudessa. Tappara Jokerit alkaa Nokia-areenalla kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
5: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Aluksi monin paikoin esiintyy sumua. Lämpötila on ylimmillään 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichel House. Gastropub.net.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
5: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. Kitchensaivo.fi. Muista myös aiemmin.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:sta alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jos et olis siinä, to mun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput Ilves.lippu.fi. Ilves voittoon. Liput Ilves.lippu.fi.
4: Me lähdetään

0: yhdessä. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. Ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Radio Sun, uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kela on lähettänyt noin 25 000 opiskelijalle selvityspyynnön, koska opinnot eivät ole edenneet riittävästi viime lukuvuonna. Selvityspyynnön sai liki 19 000 korkeakouluopiskelijaa ja 6 500 toisen asteen opiskelijaa. Kela kehottaa vastaamaan pyyntöön ja kertomaan mahdollisista syistä opintojen hidastumiseen. Jos selvityspyyntöön ei vastaa tai syytä ei hyväksytä, opintotuki ja asumislisä voidaan lakkauttaa ensi vuoden alusta. Toisen asteen opiskelijoiden määräaika on tänään ja korkeakouluopiskelijoiden 25. lokakuuta. Tampereen ja kaupunkiseudun kunnat suunnittelevat yhteistä kansainvälisen rekrytoinnin palvelumallia yrityksille. Tavoitteena on helpottaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä helpottaa erityisosaajien rekrytointia ulkomailta. Mallia kehitetään International House Tampereen palveluiden pohjalta. Syksyn aikana kartoitetaan yritysten tarpeita ja käynnistetään palvelujen pilotteja. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan hyvinvointialue selvittää Tampereen kehitysvammaisten asuntotukisäätiön toimitilojen ostamista. Kauppaan kuuluisi 7 kohdetta Tampereella ja 1 Mänttä-Vilppulassa. Kohteissa on yhteensä yli 80 asukaspaikkaa ja hyvinvointialue on vuokralaisena tai järjestänyt niihin toimintaa. Velaton kauppahinta olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Asiaa käsitellään konserni- ja toimitilajaostossa ensi tiistaina. Hämeenkyrön vuoteen 2035 ulottuva kuntastrategialuonnos on asetettu nähtäville. Tavoitteena on vahvistaa kunnan kasvua, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa sekä tehdä arjesta sujuvaa lapsille, nuorille ja perheille. Strategialuonnoksessa painotetaan muun muassa yritysalueiden ja asumisen kehittämistä, joukkoliikenteen mahdollisuuksien selvittämistä sekä luonnon ja kansallismaisemien hyödyntämistä kunnan vetovoimassa. Myös talouden tasapainoa ja yhteistyötä muiden kuntien ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa korostetaan. Uusi strategia on määrä tuoda valtuuston käsittelyyn marraskuussa. Tampereella pelataan tänään jääkiekon liigaa, kun Tappara saa vieraakseen Jokerit Helsingistä. Tappara lähtee otteluun sarjan sieltä 9, kun taas vieraat majailevat sarjataulukon toiseksi viimeisenä. Täksi kaudeksi liiga on palannut, mutta surkean alun kauteen saanut Jokerit ehti jo vaihtaa valmentajaakin ja nyt joukkue esiintyy Juuso Haalin alaisuudessa. Tappara Jokerit alkaa Nokia-areenalla kello 18.30 ja siitä kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
7: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Aluksi monin paikoin esiintyy sumua. Lämpötila on ylimmillään 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
7: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

First ja perjantai. No perjantai se tosiaan tänään on. Ja kello on 6 minuuttia yli iltapäivä 1. Ja se on lokakuun 2. päivä. Se tietää sitä, että tätä vuotta on jäljellä enää vain 90 päivää. Eli niin pitkällä jo ollaan tätä vuotta. Ja paljon viettelee muuten nimipäiviä. Onnittelut nimipäiväsankareille. Ajankohtaisia paikallisia asioita tässä tiireillään muutama tunnin ajan aina tuonne 4 saakka ja laitetaanpa jakoon myöskin sitten lahjakorttia tuonne Ikallisten kylpylään. Nimittäin kaikkien, jotka ovat tässä nyt sovelluksen, Suuradion sovelluksen ladanneet omaan puhelimeen ja sitä kautta ilmoittautuneet mukaan tämän kyseisen palkinnon arvontaan, niin heidän joukostaan tänään sitten yksi saa 1 vuorokauden ja 2 henkilön majoituslahjakortin, jonka arvo on 169 euroa. Mutta jos et ole vielä osallistunut arvontaan, etkä ladannut sitä sovellusta, niin vielä ehdit hyvin mukaan. Eli kannattaa käydä tuolta sovelluskaupasta omaan puhelimeensa kyseinen sovellus latamassa, eli Sun Radion oma sovellus, josta voi laittaa vaikkapa viestiä tulemaan studioon. Jos ei päiväsaikaa, niin ainakin toiveisiin kannattaa sitä kyseistä sovellusta hyödyntää. Tässä lähituntien aikana tietysti monipuolista musiikkia kuullaan, mutta kuullaan yllättävän paljon myöskin uutta musiikkia. Tänään on useat eri suomalaisartistit julkaisseet uutta musiikkia ja yksi heistä on Olli Halonen, joka julkaisi tänään kappaleen Arjen sankarit.

Tuure Kilpeläinen ja kannan mukanasi unelmaa. S-Pankki kertoo, että rikolliset levittävät parhaillaan S-Pankin nimissä kalasteluviestejä sähköpostitse ja näiden kalasteluviestejen tavoitteena on saada haltuunsa asiakkaiden pankkitunnuksia, korttitietoja ja muita luottamuksellisia tietoja. Ja S-Pankki on saanut ilmoituksia näistä kalasteluviesteistä, joiden linkit ohjaavat rikollisten ylläpitämille verkkosivuille. Ja näissä viesteissä voidaan kuulemma vedota esimerkiksi tietoturvapäivitykseen, tilin vahvistamiseen tai sitten asiakkaan tietojen päivittämiseen. Ja tietojen kalastelulla saatuja tietoja voidaan nyt sitten hyödyntää myöskin puhelinliittymien kaappauksessa. Eli tällaiset kalasteluviestit, ne valitettavasti muuttuvat koko ajan entistäkin uskottavimmiksi. Mutta jos puhelinliittymä lakkaa yllättäen toimimasta samaan aikaan, kun epäilee joutuneensa tietojen kalastelun kohteeksi, niin silloin tulee välittömästi olla yhteydessä sekä teleoperaattoriin että omaan pankkiin. S-Pankki kehottaa myöskin hoitamaan pankkiasiat aina mobiilisovelluksella tai kirjoittamalla itse selaimen osoiteriville pankin verkkosivujen osoitteen. Näitä hakukoneita ja niiden tuomia linkkejä ei pidä koskaan käyttää. Ja samalla pankki jälleen muistuttaa, että se ei pyydä kirjautumistietoja tekstiviestillä, pikaviestimillä, sähköpostilla tai puhelimella, eikä kehota asentamaan myöskään etäyhteysohjelmia. Eli tarkkana täytyy olla ja tosiaan, jos tulee vaikka sähköpostiin ja viestiä, jossa on linkki, niin siellä on syytä jättää sitten klikkaamatta. Eppu Normaali lensi matalalla, sitä pian heti Celine Dionin jälkeen.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eppu Normaalia lensin matalalla. Poliisi kertoo, että tuolla sosiaalisessa mediassa, tarkemmin ottaen Snapchatissa, kiertää tapahtuma julkaisu, jossa nuoria kutsutaan Tampereen Rosendalin rantaan tänään juhlimaan ensimmäisen koeviikon päättymistä. Ja tähän aamuun mennessä jo yli 1000 nuorta on ilmoittanut olevansa tulossa. Ja nyt poliisi pyytää huoltajia vakavasti miettimään, että onko oman nuoren aiheellista lähteä Rosendaliin tänä iltana. Aikaisemmissa vastaavissa tapahtumissa on suuri osa nuorista käyttänyt päihteitä ja niitä on ollut myöskin helposti saatavilla. Ja useat ovat joutuneet päihtymistilan vuoksi hengen tai terveyden vaaraan tai jopa rikoksen kohteeksi. Lisäksi tapahtumissa on ammuttu ilotulitteita väkijoukkoon ja osalla nuorista on tavattu myöskin teräaseita hallusta. Myöskin nuorten rikosasioihin erikoistunut Ankkuri-poliisi kannustaa huoltajia tarjoamaan omalle nuorelle vaihtoehtoisia tapoja juhlia koeviikon päättymistä. Mikäli mahdollista, niin voivat nuoret läheisten kavereiden kanssa vaikka viettää iltaa, elokuva, peli tai herkutteluiltaa turvallisessa ympäristössä. Ja vielä jälleen muistutetaan, että huoltajien on tärkeä olla tietoinen siitä, missä se oma nuori liikkuu ja kenen kanssa hän viettää aikaa. Mutta tällaisia suunnitelmia osalla nuorista tosiaan on Tampereelle Rosendalin juhlimaa ja nyt poliisi on antanut tästä vakavan varoituksen. Ihan pian Shakiraa, sitä ennen vielä Janna ja Läpinäkyvä.

0: pääset varmasti. Ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
0: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
3: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
8: Cavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
9: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tämä tosiaan ihan uutta musiikkia Heidi Pakariselta ja tänään on saatu paljon uutta musiikkia suomalaisartisteilta ja niitä kuullaan kyllä tässä tulevienkin tuntien aikana. Muun muassa Komiat yhtyeeltä, Neon kakkoselta, Pihlajalta ja keltäköhän muulta. Olen unohtanut, joku on niin paljon uutta musiikkia tähän päivään tullut, mutta hyvä niin. Ihan kohta tuoreita uutisia sekä säätietoja ennen sitä musiikkia vielä Poliselta sekä tässä Rodeo. Mieti, mitä sä teet.

0: Radio Sun. Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään. Cavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
1: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves! Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta Afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
6: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
0: Radio Sun, uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi on antanut vakavan varoituksen tänään perjantaina Tampereen Rosendalen rannassa järjestettävistä nuorten juhlista. Juhlia järjestetään koeviikon päättymisen kunniaksi ja sosiaalisessa mediassa niihin on ilmoittautunut yli 1000 nuorta. Poliisi kehottaa vanhempia harkitsemaan tarkkaan nuorten osallistumista. Aiemmissa vastaavissa tapahtumissa on käytetty runsaasti päihteitä. Lisäksi tapahtumissa on ammuttu ilotulitteita väkijoukkoon ja osalla nuorista on tavattu teräaseita hallustaa. Valkeakosken Isosillan uusimisen suunnittelu etenee. Kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt, että jatkosuunnittelun pohjaksi otetaan vaihtoehto, jossa sillan länsipuolelle rakennetaan työnaikainen kiertotiesilta. Vanha Isosilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Suunnitelmien on määrä valmistua noin vuoden kuluttua ja alustavan aikataulun mukaan sillan uusiminen alkaa keväällä 2028. Uuden sillan arvioidaan valmistuvan 1,5–2 vuoden kuluttua töiden alkamisesta. Pirkanmaalla käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään älypuhelimella käytettävän digitaalisen hoitopolun ja digitaalisen viestiyhteyden vaikutuksia verenpainetaudin hoitoon. Tutkimukseen haetaan 30–74-vuotiaita henkilöitä, jotka sairastavat verenpainetautia ja ovat Akaan, Hatanpään, Hervannan, Linnainmaan, Sastamalan tai Valkeakosken sote-aseman asiakkaita. Tutkimuksessa verrataan digitaalista hoitoa tavanomaiseen hoitoon. Osallistujien verenpainetta ja omahoitoa seurataan 6 kuukauden ajan muun muassa kotimittauksilla, kyselyillä, verikokeilla ja vastaanottokäynneillä. Ylöjärven Soppeenmäessä Mikkolantien alla olevan maaperän ja pohjaveden puhdistuksen aktiivinen vaihe on valmistunut. Maaperää puhdistettiin haitallisista liuuttimista termisellä menetelmällä, eli lämmittämällä. Seuraavaksi alueella puretaan puhdistuslaitteistot ja tehdään näytteenottoa. Kiertotie Mikkolantien kohdalla pysyy käytössä puhdistustöiden loppuun asti. Puhdistustyön on määrä valmistua kokonaan vuoden loppuun mennessä.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivän ja illan aikana voi paikoitellen tulla heikkoa vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on lauantaina 10 ja 13 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Pihlaja ja Kuviksen kyyneleet. Tämäkin oli ihan uutta musiikkia tänä päivänä julkaistu kappale Pihlajalta. Mutta Kaisun johdolla mennään tätä perjantaita. Vähän on harmaa päivä, mutta eipä ole ainakaan täällä Tampereen keskustassa sadellut ja toivon mukaan ei siellä teilläkään, mutta huomenna sitten saattaa taas sateita tulla, mutta niinhän se on, että kyllä syksynkin sateet kuuluu. No sunnuntai näyttää tämän hetken tietojen mukaan suht puutaiselta ja saattaa aurinkokin pilkahdella sitten iltapäivän ja illan aikana ja ensi viikolla sitten. Vielä olisi luvassa aurinkoa ja lämpöä alkuviikosta, semmoista 15 astetta parhaimmillaan, mutta ensi viikon lopulla aika lailla viikon kuluttua näyttäisi lämpötilat laskevan alle 10 asteen ja vettäkin tulevan. Saas nähdä, pitävätkö noit tiedot paikkaansa. Ihan kohta musiikkia Eija Kantolalta, sitä ennen vielä Yö ja minne tuulet vie.

0: Lauri Tähkä ja Aavikko. Tuupajoella tiellä 58 nostetaan parhaillaan raskasta ajoneuvoa. Näin on Tieliikennekeskus tiedottanut tänään ja tästä syystä ajokaista on sitten suljettu liikenteeltä näiden nostotöiden ajaksi. Tämähän liittyy tuohon eiliseen onnettomuuteen, kun puoliperävaunuyhdistelmä ajautui kyljelleen ojaan. Onnettomuuden syy ei ole tiedossa, mutta onneksi henkilövahinkoja ei sattunut. Mutta tosiaan Juupajoella siellä raskaan ajoneuvon nostotyöt ovat parhaillaan käynnissä tiellä 58.
1: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
6: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin Hectorin jälkeen Julio Iglesiasilta musiikkia. Toinen päivä lokakuuta on tämä päivä ja Tampereella mittarit näyttävät +13. Joko sulla on semmoinen fiilis, että haluaisit lähteä hiihtämään tai vaikkapa laskettelemaan? No hiihtämisestä en tiedä, mutta sen tiedän, että tuolla pohjoisessa Rukalla ja Levillä on mahdollisuus lähteä sitten jo laskettelemaan. Ylen tietojen mukaan siellä molemmilla paikkakunnilla ensimmäiset rinteet on avattu tänään säilölumen avulla ja yhtäaikaisin kausi on alkanut viimeksi vuonna 2020. Mutta Levilläkin myöskin ensilumenlatu, se on vissiin kuitenkin sitten jo avautunut, eli hiihtämäänkin pääsisi ja Rukalla ladut avautuvat sitten 10. lokakuuta, eli reippaa viikon kuluttua. Eli niin vaan innokkaimmat hiihtäjät ja laskettelijat voivat jo laittaa nokkaansa kohti pohjoiseen ja alkaa ottaa talven urheilusta kaiken ilon irti. No ihan täällä Pirkanmaalla ei taida Ellivuoressa aika sappeessa näin pitkällä olla, mutta saas nähdä, miten syksy etenee ja missä kohtaa sitten talvi saapuu ja päästään täälläkin hiihtelemään ja laskettelemaan, mutta toivottavasti nyt ei kuitenkaan ihan vielä. Kohta ihan uutta musiikkia Neon kakkoselta, sitä ennen vielä Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Älä mee.

0: musiikkia Neon kakkoselta Moneypenny ja James. Tuli oikein mieleen, että pitäisikö alkaa pitää perjantaisin semmoista levyraatia, että kuuntelijat saisivat äänestää, että onko tästä biisistä mihinkään. Pitäisikö soittaa kovastikin enemmän vai jättää saman tien sitten soittamatta. Se voisi olla ihan hauska viritelmä perjantai-biisiäänestyksen muodossa, jos tulee niin kuin tänään on tullut tosi paljon. Voiko sanoa, että tässä niin kuin meidän Suurradion soittolistoihin sopivista kappaleista ja artisteilta ja muun muassa ensi tunnillakin kuullaan Komiat yhtyeen uutuuskappale sekä Viivin ja Elastisen yhteisbiisi Sydän. Mutta ne on ensi tunnin juttuja. Kello on vasta 14.38 ja ihan kohta musiikkia Suvi Teräsniskalta Elävänä haudattu.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
5: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
8: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
9: Vau, wow, kuka?
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
9: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
8: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
9: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
10: Tein syksylle listan.
11: Aha.
10: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
11: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
10: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
11: Paljon parempi.
10: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
12: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivo

0: kohtausta, iloa ja yhdessäoloa.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

yölintuja sitä saa, mitä tilaa. No tämä pätee varmasti tänä iltana taas, kun toiveet raikaavat Suradion aaloilla kello 18, joten muistahan olla silloin kuulolla ja laittaa omaa toivetta tulemaan. Ja tosiaan vasta siitä ilta kuudesta eteenpäin. Sitä ennen ei kannata laittaa viestejä tänne jonottamaan, koska ne hukkuvat kaiken muun viestin tulvan joukkoon, joten ole sitten vasta hereillä ja paikalla, kun tosiaan toiveet lähtevät soimaan. Mutta hetken kuluttua kello on taas tasalyömän. Silloin ollaan jo iltapäivä 3 ja silloin myöskin aaloille uutisia ja säätietoja. Ennen sitä musiikkia vielä J. Karjalaiselta ja tässä Alisa Syrjää, Tää tunne.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta Afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
7: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
8: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös ruosonauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
9: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
10: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi on antanut vakavan varoituksen tänään perjantaina Tampereen Rosendalen rannassa järjestettävistä nuorten juhlista. Juhlia järjestetään koeviikon päättymisen kunniaksi ja sosiaalisessa mediassa niihin on ilmoittautunut yli 1,000 nuorta. Poliisi kehottaa vanhempia harkitsemaan tarkkaan nuorten osallistumista. Aiemmissa vastaavissa tapahtumissa on käytetty runsaasti päihteitä. Lisäksi tapahtumissa on ammuttu ilotulitteita väkijoukkoon ja osalla nuorista on tavattu teräaseita hallustaa. Valkeakosken isosillan uusimisen suunnittelu etenee. Kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt, että jatkosuunnittelun pohjaksi otetaan vaihtoehto, jossa sillan länsipuolelle rakennetaan työnaikainen kiertotiesilta. Vanha isosilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Suunnitelmien on määrä valmistua noin vuoden kuluttua ja alustavan aikataulun mukaan sillan uusiminen alkaa keväällä 2028. Uuden sillan arvioidaan valmistuvan 1,5–2 vuoden kuluttua töiden alkamisesta. Tampereella valtatie 3:lla lakalaivan ramppien parantaminen alkaa sunnuntaina. Työt kestävät marraskuun 13. päivään asti. Urakassa pidennetään ramppien yhteistä osuutta, jotta liikenne liittyisi sujuvammin Pyhäjärven tielle. Maantien 130 Lempäälän ramppi valtatielle 3 Pirkkalan suuntaan suljetaan ajoittain liikenteeltä tarpeen vaatiessa työn aikana. Pirkanmaalla käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään älypuhelimella käytettävän digitaalisen hoitopolun ja digitaalisen viestiyhteyden vaikutuksia verenpainetaudin hoitoon. Tutkimukseen haetaan 30–74-vuotiaita henkilöitä, jotka sairastavat verenpainetautia ja ovat Akaan, Hatanpään, Hervannan, Linnainmaan, Sastamalan tai Valkeakosken sote-aseman asiakkaita. Tutkimuksessa verrataan digitaalista hoitoa tavanomaiseen hoitoon. Osallistujien verenpainetta ja omahoitoa seurataan 6 kuukauden ajan muun muassa kotimittauksilla, kyselyillä, verikokeilla ja vastaanottokäynneillä. Ylöjärven Soppeenmäessä Mikkolantien alla olevan maaperän ja pohjaveden puhdistuksen aktiivinen vaihe on valmistunut. Maaperää puhdistettiin haitallisista liuuttimista termisellä menetelmällä eli lämmittämällä. Seuraavaksi alueella puretaan puhdistuslaitteistot ja tehdään näytteenottoa. Kiertotie Mikkolantien kohdalla pysyy käytössä puhdistustöiden loppuun asti. Puhdistustyön on määrä valmistua kokonaan vuoden loppuun mennessä.
9: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
11: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivän ja illan aikana voi paikoitellen tulla heikkoa vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila lauantaina 10 ja 13 asteen vaiheilla.
9: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Eppu Normaali ja Urheilu Hullu soi tässä toinen päivä lokakuuta, jolloin Vaasassa Vaasan kaupunki viettää syntymäpäiviään. Eilen Tampereen kaupunki vietti synttäreitä ja Tampereen kaupungille ikää tuli 247 vuotta, mutta Vaasassa on vähän enemmän sitten näitä kynttilöitä juhlakakkuun laitettavana. Nimittäin Vaasan kaupunki on perustettu vuonna 1606, eli nopealla matikalla laskettuna se tarkoittaa 420 vuotta, eli onnittelut vaan sinne suuntaan. Tällä päivämäärällä ja tällä tunnilla onnitellaan sitten yhtä Suuradion kuuntelijaa, nimittäin pistetään jakoon majoituslahjakortti Ikallisten kylpylään. Ja aika huikea lahjakortti onkin, melkein 170 euron arvoinen, ja kyseisen lahjakortin arvontaan on voinut osallistua tuolla meidän sovelluksemme kautta. Eli eka on pitänyt ladata sovellus ja sen kautta sitten ilmoittautua mukaan tämän lahjakortin arvontaan. Ja kuka saa ja kuka pääsee ystävänsä kanssa tai puolison tai vaikka naapurin kanssa hemmottelemaan itseään Ikallisten kylpylään, niin otetaan siitä selvää tällä tunnilla ja tavoitellaan voittajaa puhelimeen. Ihan kohta uutta musiikkia Komia Tyhtyöltä. Myös he ovat tänään julkaiset uutta musiikkia. Tähdet syttyvät pimeään. Sitä ennen vielä Aki Sirkesalo ja Helena.

0: Kultainen.
1: Jonna Tervamaa ja aika kultainen. Poliisi on tänään kertonut, että heidän tietojensa mukaan nuorten suosimalla Snapchat-somealustalla kiertää tapahtuma julkaisu, jossa nuoria kutsutaan sitten tänään Tampereen Rosendalin rantaan juhlistamaan ensimmäisen koeviikon päättymistä. Ja kuulemma jo yli 1000 nuorta on ilmoittanut osallistuvansa tapahtumaan. Ja kuten uutisissakin ollaan kuultu, niin poliisi pyytää nyt sitten huoltajia miettimään vakavasti, onko se oman nuoren aiheellista lähteä tänään Rosendalin rantaan juhlimaan. No miksi poliisi on huolissaan, sitä on kysynyt Aamulehti. Ja Aamulehdelle poliisi on todennut, että ei tässä sen kummallisemmasta tilanteesta nyt ole tässä vaiheessa kysymys. Mutta poliisia huolettaa kokoontumisen sijainti kostealla, kivikkoisella ja pimeällä rannalla, josta voi olla haastava löytää toista ihmistä. Ja kyllähän tuolla samaisella rannalla on vuosien varrella sitten poliisi joutunut keskeyttämään muun muassa koulun päättäjäisjuhlat ja muut vastaavat. Ja kuulemma nyt sitten ei ole tämä ehkä sitten sen suurempi huoli, mutta toki tilanne on uusi, koska aiemmin ei ole tullut vastaan sellaista, että ensimmäisen koeviikon kunniaksi juhlia järjestettäisiin. Mutta minkä verran sitten nuoria tänään saapuu Rosendaliin, niin se jää tietysti nähtäväksi. Somen takia tällaista arviomäärää on tietysti vaikea etukäteen tehdä. Ihan kohta pistetään musiikkia Iltalta, sitä ennen vielä Katri Ylander ja Siskoni Leijona Mieli.
2: Radio Sun.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
7: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
8: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
9: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
10: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Uutta musiikkia Katri Ylanderiltakin, siskoni Leijonan mieli. Tämä kappale julkaistiin tuossa jo viime viikon puolella ja kappalehan on ehdolla myös sitten ensi viikon sun suosikit top 20 listalle. Nyt musiikkia Iltalta, ei kukaan muu, ja sen jälkeen laitetaan lahjakorttia jakoon Ikalisten kylpylään.

0: anteeksi, Sami.
1: No, Lamson Kaisu, sun radiosta, hyvää päivää.
0: Terve.
1: Mitäs sun perjantaihin kuuluu?
0: Just olin palaverissa ja katsoin, että luulin, että soittaa tärkeästä numerosta, mutta onhan tämäkin tärkeä numero.
1: No on se sillä tavalla tärkeä, jos sä olit ajatellut, että lahjakortin voittaminen ikallisten kylpylään olisi kauhean kiva juttu.
0: Se olisi kyllä vallan mainio.
1: Mä nimittäin lähdin soittelemaan tosiaan Suradiossa. Sä oot käynyt vissiin lataamassa Suradion sovelluksen ja sitä kautta
0: kyllä,
1: osallistumassa. Ja arvontaakin oot osallistunut ja sanonut, että vaimon kanssa lähettäisiin ikallisiin. Niin arpakone kun pyöräytti, niin tämähän toteutuu. Onneksi olkoon.
0: No erittäin paljon kiitoksia.
1: Eli kannatti vastata. Kyllä. Eli tosiaan hienoa, kun olet sovelluksen ladannut ja toivottavasti sitä pääset enemmänkin sitten hyödyntämään tässä tulevien viikkojen ja kuukausien
0: kyllä,
1: aikana.
0: Kyllä ja nimenomaan aina perjantai- ja lauantaisiin kuunnellaan kyllä vaimon kanssa aika paljon.
1: Kyllä. No hyvä juttu ja tosiaan nyt sitten joku viikonloppu tai miksei vaikka arkenakin, niin voitte lähteä nauttimaan sitten ikallisten kylpylän saunoista ja aalloista. Oletteko muuten käynyt koska viimeksi?
0: Ollaan lapsien kanssa joskus vuonna kypärä ja miekka käyty.
1: Niin, eli aika on mennä uudestaan.
0: On, kyllä, ehdottomasti. Mahtavaa, hyvä, kiitos.
1: Hei, kiitoksia sulle ja oikein ihanaa viikonloppua teille.
0: Juu, ei mitään.
1: Kiitoksia. Moi moi.
0: Kiitos samoin. Juu, moi.
1: Moi.

0: Radio Sun.
1: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta Afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähet

0: Kato, moro!
1: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

sua satutin. Näin soi ihan uutta ja tuoretta musiikkia Viiviltä ja Elastiselta, Sydän. Tämä perjantai-iltapäivälähetys alkaa olla taputeltu, mutta eipä hätiä mitiä. Homma jatkuu studiosta käsin sitten kello 18, kun Noora Leiju tulee studioon ja pyöräyttää toiveet käyntiin. Ja sun viihteelle toivekonserttia mennään tänään taas tuttuun tapaan ilta 11 saakka. Ja yleensähän Nooralla on kyllä puhelimet soineet aikamoista tahtia, joten jos haluat oman toiveesi saada toteutumaan tänä iltana, niin jos et pääse puhelimitse läpi, niin laita vaikka ääniviestiä tulemaan. Ja ääniviestiä voi laittaa vaikka tuolta meidän radiomme sovelluksen kautta ja tuolta sovelluskauppa. On se sitten Google Play tai App Store, on se, niin sieltä löytyy molemmista sitten Suuradion sovellus ladattavaksi omaan puhelimeen. Ja sitä kautta pääsee kyllä helposti vaikka niitä ääniviestejä laittamaan. Mutta niin vaan, tosiaan iltaa kohden mennään ja sitä odotellaan toiveita. Ja Kaisu toivottaa tässä kohtaa kaikille oikein rattosaa ja lepposaa illan jatkoa ja kaikkea hyvää viikonloppuun. Ja palataan me asiaan ensi maanantaina. Moi moi!

0: Ei se riitä.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
1: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti, ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
4: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
8: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi on antanut vakavan varoituksen tänään perjantaina Tampereen Rosendalin rannassa järjestettävistä nuorten juhlista. Juhlia järjestetään koeviikon päättymisen kunniaksi ja sosiaalisessa mediassa niihin on ilmoittautunut yli 1000 nuorta. Poliisi kehottaa vanhempia harkitsemaan tarkkaan nuorten osallistumista. Aiemmissa vastaavissa tapahtumissa on käytetty runsaasti päihteitä. Lisäksi tapahtumissa on ammuttu ilotulitteita väkijoukkoon ja osalla nuorista on tavattu teräaseita hallustaa. Valkeakosken isosillan uusimisen suunnittelu etenee. Kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt, että jatkosuunnittelun pohjaksi otetaan vaihtoehto, jossa sillan länsipuolelle rakennetaan työnaikainen kiertotiesilta. Vanha isosilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Suunnitelmien on määrä valmistua noin vuoden kuluttua ja alustavan aikataulun mukaan sillan uusiminen alkaa keväällä 2028. Uuden sillan arvioidaan valmistuvan 1,5–2 vuoden kuluttua töiden alkamisesta. Tampereella valtatie 3:lla lakalaivan ramppien parantaminen alkaa sunnuntaina. Työt kestävät marraskuun 13. päivään asti. Urakassa pidennetään ramppien yhteistä osuutta, jotta liikenne liittyisi sujuvammin Pyhäjärven tielle. Maantien 130 Lempäälän ramppi valtatielle 3 Pirkkalan suuntaan suljetaan ajoittain liikenteeltä tarpeen vaatiessa työn aikana. Pirkanmaalla käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään älypuhelimella käytettävän digitaalisen hoitopolun ja digitaalisen viestiyhteyden vaikutuksia verenpainetaudin hoitoon. Tutkimukseen haetaan 30–74-vuotiaita henkilöitä, jotka sairastavat verenpainetautia ja ovat Akaan, Hatanpään, Hervannan, Linnainmaan, Sastamalan tai Valkeakosken sote-aseman asiakkaita. Tutkimuksessa verrataan digitaalista hoitoa tavanomaiseen hoitoon. Osallistujien verenpainetta ja omahoitoa seurataan 6 kuukauden ajan muun muassa kotimittauksilla, kyselyillä, verikokeilla ja vastaanottokäynneillä.
0: Ylöjärven Soppeenmäessä Mikkolantien alla olevan maaperän ja pohjaveden puhdistuksen aktiivinen vaihe on valmistunut. Maaperää puhdistettiin haitallisista liuuttimista termisellä menetelmällä eli lämmittämällä. Seuraavaksi alueella puretaan puhdistuslaitteistot ja tehdään näytteenottoa. Kiertotie Mikkolantien kohdalla pysyy käytössä puhdistustöiden loppuun asti. Puhdistustyön on määrä valmistua kokonaan vuoden loppuun mennessä.
11: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivän ja illan aikana voi paikoitellen tulla heikkoa vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on lauantaina 10 ja 13 asteen vaiheilla.
11: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja Pekkarisen Ainin ja Posken punaisen on tytöt.

0: Radio Sun.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Vau, wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.

Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Classic OLS, perjantaina kello 19.00.

tarjouksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Vau, wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro! Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
6: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
7: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsin rahakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
7: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
9: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi on antanut vakavan varoituksen tänään perjantaina Tampereen Rosendalin rannassa järjestettävistä nuorten juhlista. Juhlia järjestetään koeviikon päättymisen kunniaksi ja sosiaalisessa mediassa niihin on ilmoittautunut yli 1000 nuorta. Poliisi kehottaa vanhempia harkitsemaan tarkkaan nuorten osallistumista. Aiemmissa vastaavissa tapahtumissa on käytetty runsaasti päihteitä. Lisäksi tapahtumissa on ammuttu ilotulitteita väkijoukkoon ja osalla nuorista on tavattu teräaseita hallustaa. Valkeakosken Isosillan uusimisen suunnittelu etenee. Kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt, että jatkosuunnittelun pohjaksi otetaan vaihtoehto, jossa sillan länsipuolelle rakennetaan työnaikainen kiertotiesilta. Vanha Isosilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Suunnitelmien on määrä valmistua noin vuoden kuluttua ja alustavan aikataulun mukaan sillan uusiminen alkaa keväällä 2028. Uuden sillan arvioidaan valmistuvan 1,5–2 vuoden kuluttua töiden alkamisesta. Tampereella valtatie 3:lla lakalaivan ramppien parantaminen alkaa sunnuntaina. Työt kestävät marraskuun 13. päivään asti. Urakassa pidennetään ramppien yhteistä osuutta, jotta liikenne liittyisi sujuvammin Pyhäjärven tielle. Maantien 130 Lempäläntien ramppi valtatielle 3 Pirkkalan suuntaan suljetaan ajoittain liikenteeltä tarpeen vaatiessa työn aikana. Pirkanmaalla käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään älypuhelimella käytettävän digitaalisen hoitopolun ja digitaalisen viestiyhteyden vaikutuksia verenpainetaudin hoitoon. Tutkimukseen haetaan 30-74-vuotiaita henkilöitä, jotka sairastavat verenpainetautia ja ovat Akaan, Hatanpään, Hervannan, Linnainmaan, Sastamalan tai Valkeakosken sote-aseman asiakkaita. Tutkimuksessa verrataan digitaalista hoitoa tavanomaiseen hoitoon. Osallistujien verenpainetta ja omahoitoa seurataan 6 kuukauden ajan muun muassa kotimittauksilla, kyselyillä, verikokeilla ja vastaanottokäynneillä. Ylöjärven Soppeenmäessä Mikkolantien alla olevan maaperän ja pohjaveden puhdistuksen aktiivinen vaihe on valmistunut. Maaperää puhdistettiin haitallisista liuuttimista termisellä menetelmällä eli lämmittämällä. Seuraavaksi alueella puretaan puhdistuslaitteistot ja tehdään näytteenottoa. Kiertotie Mikkolantien kohdalla pysyy käytössä puhdistustöiden loppuun asti. Puhdistustyön on määrä valmistua kokonaan vuoden loppuun mennessä.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivän ja illan aikana voi paikoitellen tulla heikkoa vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila on lauantaina 10 ja 13 asteen vaiheilla.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Radio Sun.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Mainonta maksaa rahaa, mutta raha ei välitä, kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
6: jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punaista päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
5: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
4: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
5: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
6: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
7: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Imee puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
11: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi. Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Kavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme. Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
5: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi on antanut vakavan varoituksen tänään perjantaina Tampereen Rosendalen rannassa järjestettävistä nuorten juhlista. Juhlia järjestetään koeviikon päättymisen kunniaksi ja sosiaalisessa mediassa niihin on ilmoittautunut yli 1000 nuorta. Poliisi kehottaa vanhempia harkitsemaan tarkkaan nuorten osallistumista. Aiemmissa vastaavissa tapahtumissa on käytetty runsaasti päihteitä. Lisäksi tapahtumissa on ammuttu ilotulitteita väkijoukkoon ja osalla nuorista on tavattu teräaseita hallustaa. Valkeakosken Isosillan uusimisen suunnittelu etenee. Kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt, että jatkosuunnittelun pohjaksi otetaan vaihtoehto, jossa sillan länsipuolelle rakennetaan työnaikainen kiertotiesilta. Vanha Isosilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Suunnitelmien on määrä valmistua noin vuoden kuluttua ja alustavan aikataulun mukaan sillan uusiminen alkaa keväällä 2028. Uuden sillan arvioidaan valmistuvan 1,5–2 vuoden kuluttua töiden alkamisesta. Tampereella valtatie 3:lla lakalaivan ramppien parantaminen alkaa sunnuntaina. Työt kestävät marraskuun 13. päivään asti. Urakassa pidennetään ramppien yhteistä osuutta, jotta liikenne liittyisi sujuvammin Pyhäjärven tielle. Maantien 130 Lempäälän ramppi valtatielle 3 Pirkkalan suuntaan suljetaan ajoittain liikenteeltä tarpeen vaatiessa työn aikana. Pirkanmaalla käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään älypuhelimella käytettävän digitaalisen hoitopolun ja digitaalisen viestiyhteyden vaikutuksia verenpainetaudin hoitoon. Tutkimukseen haetaan 30–74-vuotiaita henkilöitä, jotka sairastavat verenpainetautia ja ovat Akaan, Hatanpään, Hervannan, Linnainmaan, Sastamalan tai Valkeakosken sote-aseman asiakkaita. Tutkimuksessa verrataan digitaalista hoitoa tavanomaiseen hoitoon. Osallistujien verenpainetta ja omahoitoa seurataan 6 kuukauden ajan muun muassa kotimittauksilla, kyselyillä, verikokeilla ja vastaanottokäynneillä. Ylöjärven Soppeenmäessä Mikkolantien alla olevan maaperän ja pohjaveden puhdistuksen aktiivinen vaihe on valmistunut. Maaperää puhdistettiin haitallisista liuuttimista termisellä menetelmällä eli lämmittämällä. Seuraavaksi alueella puretaan puhdistuslaitteistot ja tehdään näytteenottoa. Kiertotie Mikkolantien kohdalla pysyy käytössä puhdistustöiden loppuun asti. Puhdistustyön on määrä valmistua kokonaan vuoden loppuun mennessä.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on huomenna pilvinen ja iltapäivän ja illan aikana voi paikoitellen tulla heikkoa vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Lämpötila lauantaina 10 ja 13 asteen vaiheilla.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Ja sillä lailla lähti rattaat liikkeelle Samuli Edelmanin kanssa. Kappale oli Painavat kengät ja mun nimi on Noora Leijo. Oikein hyvää iltaa. Tampereella hieman pilvistä semmoista. On vähän jo tämmöistä syksyn tuntua täällä. Mä oon ollut viikon reissussa ja olin tuolla Etelä-Euroopassa, Keski-Euroopassa, no tuolla Sveitsissä, Bernissä. Ja siellä oli vielä ihanat aurinkokelit. Voi että meikäläinen nautti. 25 plus astetta aurinko paistaa ja vielä oli joessakin, missä kävin päivittäin uimassa, niin vesi melkein 20 asteista. Oli muuten hauska. Ihmiset siellä vähän, ei kaikki, mutta osa naureskeli, että minä en enää veteen tuu, että liian kylmää. Ja siinä sitten heille kerroin, että niin, Suomessa meillä ei ole varmaan yli 20 mennyt kauheasti järvivedet tänä kesänä, että oli vähän tämmöinen, no ei ehkä niin lämmin kesä, mutta kesä on takana, me ei sitä nyt jäädä enää märehtimään. Toiveilta meillä sen sijaan on edessä, joka tarkoittaa sitä, että seuraavat 5 tuntia me tykitetään teidän toivekappaleita. Mä tiedän, että sua alkoi nyt kiinnostaa, miten pääsit osaksi tätä iltaa ja siihenhän keinoja on vaikka ja kuinka. Sä voit lähettää mulle viestiä esimerkiksi WhatsAppiin 043-2170-273 tai sit sä voit soittaa mulle tuttuun tapaan. Puhelinnumero on 010-5844-655. Mutta meillä on tapahtunut hienoja juttuja sun radiossa tässä viimeisen kuukauden aikana. Meinaan sun radion sovellus on julkaistu ja sä pystyt nykyään kuuntelemaan meitä puhelimella kätevästi sovelluksen kautta ilman, että täytyy nettiradioon mennä. Sovelluksen kautta kuuntelemalla me myöskin saadaan paremmin dataa meidän kuulijoista tai ei välttämättä kuulijoista, mutta kuulijamääristä, joten syvästi suosittelen, että sun radiosovelluksen lataat. Se ei vie melkein mitään tilaa puhelimessa ja sitten on helppo kuunnella vaikka ja mistä. Ja studioon sä voit lähettää nykyisin myöskin ääniviestejä. Eikö ookin hieno homma? Tätä me ollaan kaivattu. Eli jos susta tuntuu, että WhatsAppilla kirjoittamalla sä et ehkä pääse ihan oikeuksiisi tai et saa tuotua jotakin fiilistä esiin niin kuin haluaisit, mutta puhelimeen tarttuminen ja soittaminen tuntuu vielä pikkasen jännittävälle. Niin, sä voit ladata meidän Sun Radion sovelluksen. Radio Sun nimellä löytyy niin Google-kaupasta, Play-kaupasta kuin sitten App Storestakin. Ja kun sovelluksen avaat, niin sieltä pystyt meille lähettämään ääniviestiä. Mutta aloitetaan toiveilta ensiksi seuraavalla kappaleella. Täällä Sara, Anne, Roni ja Annukka toivoo Olli Haloselta Arjen sankareita ja terveiset Soppeenmäestä lähtee sukulaisille. Palataan ihan hetken päästä siihen, että miten sieltä sovelluksesta sitten voi viestiä laittaa, mutta tosiaan ladatkaa se tässä välissä. Radio Sun on sovelluksen nimi.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Tämä oli Eila Pienimäkeä vanhan veräjän luona ja Kyröskosken turkimus. Eukko lähettää torpan keskeltä terveisiä Manninpäiville ja Poppoolle, Janille, Margitille ja Pekalle, Roosalle, Vissylle, entisille mökkihöpöreille, Lieksan maisemiin ja Köhkörän kylän Makkelle. Mutta kuten mä tuossa hetki sitten puhuin, niin voidaan katsoa yhdessä vielä, että miten niitä ääniviestejä meille tänne studioon saadaan laitettua. Eli nyt on sun radiosovellus avattu ja klikataan se yhdessä auki. Etusivulla, kun sovelluksen avaa, niin näyttää siltä, että siinä lukee, että mikä kappale soi. Livenä nyt sun viihtelä toivekonsertti. Ja oikeasta yläkulmasta siellä on toi tommonen pieni play-nappi. Sieltä pystyt laittamaan lähetyksen pyörimään, mikäli haluat vähän vakaammilla yhteyksillä kuunnella, jos ei vaikka siellä teillä ole, niin nuo perusradiolangat toiminnassa, radiolangat, radiolinjat. Mutta tuossa about-tiedolla näytön keskiosassa vasemmassa reunassa on nappi lähetä ääniviesti. Ja kun siitä klikkaat, niin tulee punainen nappi aloita äänitys. Ja painetaan, aloita äänitys. No nyt se alkoi. Noora täällä, terve. Oikein mukavaa iltaa kaikille kuulijoille. Kiva, kun olette messissä. Mä haluaisin kuulla, mitä mä haluaisinkaan kuulla. Tosi hyvä kysymys. No, katsotaan nyt ensin, miten tämä toimii. Moi moi! Ääniviesti loppui automaattisesti. Täytetään vielä tähän nimi, Noora L. Tai mitä ikinä nimimerkiksi laitetaankaan ja mistäs minä oonkaan. No, tällä hetkellä ollaan Tampereella, niin laitetaan tähän, että Tampere. Olen tutustunut tietosuojaselosteeseen. Se täppä täytyy klikata päälle, jonka jälkeen vihreästä napista lähetä ääniviesti. Ja nyt kun ääniviesti saatiin lähetettyä, niin katsotaan hetken päästä, miten se toimii. Mutta täytetään sitä ennen Riikan toive. Sarille ja Tiinalle terkkuja Siurosta. Tämä kappale on tosiaan Riikalta teille. Ja palataan tuohon ääniviestiin ihan näillä näppäimillä.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

kappale oli André ja täällä kirjoitellaan tai lähetellään terveisiä äidilleni taivaaseen. Oli hänen lempikappale siihen saakka, kun menehtyi kesällä 2020. Ikävä suuri, mutta rakkaus ei katoa koskaan ja näinhän se on, kaunis kipale tuossa. Mä kovasti sitä ääniviestiä tässä teidän kanssa yhdessä lähetin. Koska mehän tänään tehdään ääniviestiennätys, eiks vaan? Lähetetään niin paljon ääniviestejä, ettei koskaan ennen. Ja kuunnelkaas tämä. Aloita äänitys. No nyt se alkoi. Noora täällä, terve. Oikein mukavaa iltaa kaikille kuulijoille. Kiva, kun olette messissä. Mä haluaisin kuulla... Mitä mä haluaisinkaan kuulla? Tosi hyvä kysymys. No katsotaan nyt ensin, miten tää toimii. Moi moi! Kuulostiko tutulle? Se oli meidän Meikä Mandariinin äänitys tuossa hetken takaa ja hienostihan se toimi. Elikkä sinäkin voit lähettää ääniviestiä studioon meidän sovelluksen kautta. Löytyy kaikista sovelluskaupoista radio sun nimellä ja sieltä sitten etusivulta siellä on lähetä ääniviesti studioon, niin sitä kautta saadaan sinunkin äänesi linjoille. Mutta jatketaan vielä viestien kanssa. Meinaa Siikasten Sandralta terveisiä Sir Vissylle. Roosalle, Margitille ja Pekalle, Jämijärven mökkiin Marille, Lieksaan mökkihöperöille, Ysäri Epulle ja Köhkörön maisemiin Makkelle. Ja seuraava kappale on Simo Silmua Parkanon Shellillä. Hei, ihanaa perjantaita, kiva kun ootte.

0: Sundariossa Noora, moro.
1: No Anja täältä Ikaalisista, hei.
0: Terve. Mitäs Anja?
1: No mitäs tässä? Kivaa päivää vietetty aamulla leikkeille ja pihahommissa ja siinä se päivä sitten onkin hurahtanut.
0: Aika ihana. Onks se ihan tämmönen ympäri vuoden lenkkeilijä vai onko nyt joku kausi
1: joo,
0: menossa?
1: Joo. Ihan ympäri vuoden mennä.
0: Joo. Meikö se pyörällä vai kävelle vai?
1: Sauva kävelen aika paljon ja kävellenkin ja no pyörällä ja vähän työmatkoja vielä, mutta pääasiassa mä tykkään lenkkeillä. Musta on niin ihana aamuisin lähteä lenkille, kun tänäkin vaikka oli tämmönen pilvinen ja mutta lämmin aamu, niin oli tosi mukavaa sitten lähteä lenkille ja se on hyvä päivän avaus sitten aina. Sitten saa virtaa niihin munkin hommiin.
0: No on todellakin. Siis itse asiassa mä just puhuin sauvakävelystä puolisollani, boyfriendilleni, että olisi kauhean kiva mökillä yhdessä aloittaa sauvakävely, kun se tekee niin hyvää hartioille, jotenkin kivaa liikettä. Mutta sanotaanko, että meikään mandoliinin pokka ei ainakaan vielä riitä siihen, että mä täällä Tampereella lähtisin sauvojen kanssa menemään tälleen parikymppisenä pikkasen reipas.
1: Niin, no mutta siellä on ne ihanat riput, jos missä päin Tampereetta asuu, mutta kauppikin on aika siinä hyvin hollilla ja helposti saavutettavissa, että siellä varmaan on ihan olisi mukava lenkkeillä, että siellä on niitä polkuja, mitä painella, ettei tarvitse niitä katuja kävellä.
0: No juurikin näin.
1: Mites? Joo, itse Tampereelta muuttaneena 16 vuotta sitten Ikaalisiin, että toi Tampere on mulle kyllä kovin tuttu paikka.
0: Joo. Hei, mites sitten musiikki?
1: Kuule, musiikki olisi sauvareiden sininen huivi.
0: Oi, että joo. Laitetaan.
1: Niin. Kun meillä on täällä aina kotona tällä sun radion aikaan kotitanssiaiset, niin tänään ajateltiin, että se olisi kyllä hyvä.
0: Ihanaa. Mitä tarkoittaa kotitanssiaiset? Siellä menette 5 tuntia täyttä menoa.
1: Joo, täällä meillä kotona olohuoneessa meillä on semmoinen parketti siinä. Sillain semmoinen ei mikään kauhean suuri, ettei mitään suuria kiemuroita voi tehdä, mutta pääsee hyvin kyllä. Tanssahtelee humpat ja kaikki muukin tanssit, niin semmoista täällä kotona harrastellaan.
0: Aika ihana. Ja tämän illan musiikista tai yleisestikään toiveiltojen musiikista ei ikinä tiedä, että saattaa olla täyttä tykitystä koko ilta, kauheata meininkiä tai sitten vähän hitaampaa menoa.
1: Joo, niin. Joo, ja silläpä katsotaan. Tämän puhelin otin, että ainakin tämä yksi tanssi tulee tanssittua.
0: Just näin. Mä laitan hei sauvareita hetken päästä soimaan. Mites haluatko sä lähettää Anja terveisiä?
1: No, lähetetään terveisiä Siuroon Marjutille ja Timolle ja sitten tänne Ikaalisiin mun hyvälle ystävälle Maritalle. Ja jos sattuu Katriina ja Jari Tampereella oleen kuulolla, niin heille myös terveisiä.
0: Nämä on nyt siinä välitetty.
1: Mm. Hyvä.
0: Kiitos kun soittelit ja oikein mukavaa viikonloppua sinne teille.
1: Kiitos samoin sulle.
0: Kiitos.
1: Moi moi.
0: Moi, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
10: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
9: Niin.
10: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
9: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
11: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
12: Naapurin pikkumiehelle ihmisen poika ja rakkaat lämpöiset terveiset uudelle perheelle. Terveiset lähettää Liisa Kangasalta. Ja tää on tosiaan yötä.

Ja Maiju kirjoittelee tai toivottelee ihanaa iltaa kaikille ja kertoo, että tänään juhlitaan naisten kanssa mun 40-vuotissynttereitä Kreetalla naisporukalla. Haluan lähettää terveisiä Makelle ja muulle miesporukalle Ikaalisiin, Timolle ja Kyllille Tevaniemeen, Reetalle Pälkäneelle ja kaikille tutuille. Ja synttäritoiveena on TikTokilta Sankaritar. Sankaritar, rakkautta ja valoa kaikille lähettelee Maiju. Ja hei, hyvää syntymäpäivää, pitäkää huisit bileet tänään.

0: Ja siitä synttärisankarille vielä toivetta. Kello on 50 yli, eli 10:07, 18:50 ja toinen päivä lokakuuta tänään. Mun nimi on Noora ja me mennään yhdessä toiveiden parissa vielä 4 tuntia eteenpäin, joten toivetta saa laittaa tulemaan. Mutta tuossa lähetyksen alkuun kertailtiin, että kuinka sä pystyt lähettämään ääniviestiä meille studioon, koska sitä ei ole aiemmin pystynyt tekemään. Tai se on aika tuore juttu ja täältähän tulikin jo ensimmäisiä ääniviestejä, joten katsotaan, kenellä se on seuraavaksi asiaa.
1: Moikka Noora. 20 sekuntia ilmeisesti aikaa. Haluaisin kuulla kappaleen Freestyle Villa Haagei ja lähetän terveisiä kaikille, että tunnistaa kyseisen biisin ja ei muuta kuin sohvalta ylös ja peppu keikkumaan ja hyvää syksyä kaikille.
0: Moi. Hyvää syksyä myöskin sulle, eli Freestyle ja Villa Haagei. Katsotaas mitä tää tarkoittaa.

Ja tämä toive oli tosiaan Kirsiltä Kaarinasta. Kiitos siitä. Ja laitetaan sitten seuraavaksi Maman toive, joka on Juliet Jonesin sydän ja miksi naiset aina rakastuvat renttuihin. Kiitos kun olette siellä tänään ja soitat toivekappaleemme. Ei kuule mitään, se on meikä mandoliinin tehtävä ja sitä täällä tehdään tosiaan ilta 11 saakka. Eli ota sinäkin yhteystudioon tavalla tai toisella. Kerrotaan niitä hetken päästä, mutta nyt Juliet Jonesin sydän.

0: Radio Sun. Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
5: Sun viihteellä Noora.
6: No tämä on Asko Ylöjärveltä iltaa, älä säikätä. Mulla on tämmönen ääni, kun mulla on tuolla korkun päätyöpä leikattu, niin. Mutta mä olin aikanaan kovaa tuota karaokea laulaa ja mä haluan kuulla tuon jopa ruonan tuon enkeleitä toisillemme.
5: Jope Ruonansulta enkeleitä toisille. Me laitetaan se soimaan. Haluatko sä lähettää Asko terveisiä?
6: Voi kuule, niin tämän äänen perusteella, niin kaikki täällä Pengon pohjassa tietää kuka mä oon, kun ei tällä kellään mulla ole tämmöistä ääntä. Tosiaan korkun päin leikattu ja mä joudun painaa nappia tuota reijäsentä sitten muumaan ja ei ole lempoa, että
5: niinpä.
6: Puoli vuotta olen kärsimpä täällä.
5: Mutta ihan superkiva, että kuitenkin pystyt puhumaan.
6: Joo, se on kaikki hoitajakki tuolla taustassa voit kehun, että te kun mä oon, kun viime joulukuuta leikattiin, kun monet on tuota 3 vuotta sitten leikattiin ja ne viirastaa muuhun.
5: Voi vitsit.
6: Lupasin keväällä sepä hoitajalle, että mä menen karaokeen laulaan tuossa. En mä ole semmoinen seksiketvää, mutta en ole vielä mennyt.
5: No sitä odotellessa. Mutta hei, mä laitan Jope Ruonansuun hetken päästä soimaan.
6: Kiva.
5: Mukavaa kiitos. Viikonloppua sulle.
6: Kiitos.
5: Moi.
4: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ja kappas kehveli, kello on kääntynyt jo yli 7, tarkalleen ottaen se on jo 8 minuuttia. Yli ja sä kuuntelet siis sun viihtele toiveiltaa. Ihana kun oot viettelemässä tätä pimenevää perjantaita meikä mandoliinin kanssa. Tän illan agendana on soittaa mahdollisimman paljon erilaista musiikkia, minkä te meidän kuulijat päätätte. Mutta kerrotaas vähän, että mitä kautta toiveita oikein voi laittaa. Meillä on 3 vanhaa tuttua. WhatsApp, studion soittaminen ja sähköposti. Jos haluat kirjoittaa WhatsAppia, niin siihen puhelinnumero on 043-2170-273. Ja sitten taas soittamalla pääset linjoille numeroon 010-584-4655. Lisäksi myöskin tuttu kanava sähköpostit. Sinne voit rustata viestiä, eli studio@radiosun.fi on se osoite. Ja nyt illan uutuutena, niin sun radion appi on nyt julkaistu, eli kaikkiin älypuhelimiin. Voisin sanoa, että kosketusnäyttöpuhelimiin saa ladattua sun radioäpin. Ja täällä appissa sä pystyt no ensinnäkin kuuntelemaan lähetystä ja osallistumaan kisoihin. Se on erittäin helppoa sitä kautta. Ja pystyt myöskin lähettämään studioon viestiä tai ääniviestiä. Ja tänään on ensimmäinen toiveilta, kun ääniviestejä voi lähetellä. Ja mä haastan teidät nyt leikkiin mukaan. Meinaan Kaisu tänään sanoi, että ensimmäisenä iltana nyt ei varmaan ihan 20 ääniviestiä tuu, mutta pikkuhiljaa. Ja siis miten niin ei tule 20 ääniviestiä? Laitetaan tuleen, eiks vaan? Nyt vedetään tämä raja rikki, minkä Kaisu, no ei antanut, mutta mä otin haasteen vastaan. Elikkä nyt sun radion sovellusta App Storesta tai Google-kaupasta latailemaan ja ääniviestiä sieltä laittamaan. Tosiaan kun avaat sovelluksen, siinä on kohta lähetä ääniviesti ja siihen täytät nimen ja paikkakunnan ja laitat ääniviestiä. Ja hei, mikäli susta tuntuu, että ääniviesti ei mennyt ykkösellä purkkiin, niin sen pystyy siitä poistamaan. Ei tarvi lähettää keskeneräisiä viestejä tänne. Eli voit ottaa niin monta uutta yritystä kuin vaan ikinä haluat. Mutta tosiaan, 20 ääniviestiä tälle illalle, se on meidän tavoite. 4 tuntia aikaa ja 1 ääniviesti saatu, 19 jäljellä. Antakaa tulla. Sillä välin, kun te jäätte äänittämään, niin laitetaan Yölintua. Kappale on Rakastun uudelleen ja sitä toivoo Maikku. Maikku kirjoittaa, että tänään onkin palju ilta, kun mökin saunarempa on vielä vähän kesken. Ensi viikolla on ehkä toivoa, että päästä saunotteleen. Terkkuja kaikille kuuntelijoille ja erityisterkut remppamies Makelle Nihattulaan. Ja tosiaan ääniviestejä tulemaan, eks vaan?

0: No sun radiossa Noora, moro.
1: No Janne Lempäälästä, morjesta.
0: Morjes. Mitäs Lempäälään kuuluu?
1: No mitäs Lempäälässä lokakuussa elellään, niin olen ollut vielä terveenä, en ole paljon runtia sairastellut.
0: Koputan nyäkkiä puuta. Hyvä homma. Mä en halua kuulla ensi viikonloppuna, että sitä ollaan oltu kipeänä nyt viikko.
1: No, mä nyt haluan komioita nyt kyllä. Komioitahan kuulemma on tullut joku uusi hitti, mä kuulin tänään minuutossa.
0: No semmoista pikkulinnut kieltämättä laulo.
1: Että
0: Onko toive sen suuntaista?
1: No on kyllä sen suuntaista ja ajattelin tuossa, jos toi mun työnantaja tämä Hautakosken Kaisa on kuulolla, niin voisi hänelle lähettää terveisiä, että maanantaina jälleen taas tullaan virkeinä töihin.
0: Se on aina kiva kuulla työnantajalla.
1: En mä oikein kauheasti enää niin muuta keksikkelä mä lähettäisin.
0: Ja se on hyvä just näin. Mä laitan hei komioitte uutuuskappaletta hetken päästä soimaan. Kiitos kun soittelit Janne ja oikein mukavaa perjantaita sinne.
1: Kiitos. Samoin tulee hyviä juontoja.
0: Kiitos. Moro moro.
1: Joo, moro moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Se oli Komioitten uutuutta Jannen toiveesta ja itse asiassa samaa kappaletta oli toivonut myöskin meidän kuulija Eve. Eve kirjoittelee viestissään, että ilman sen kummempia selityksiä soitatko kyseisen kappaleen. Terkkuja sulle tutuille sekä tuntemattomille. Kiitos myöskin Eve sulle toiveesta. Tämä on selvästikin aika tykätty biisi. Uutuus hitti Komioilta ja julkaista tosiaan viime yönä. Ja sitten, mitäs me laitetaan soimaan? No katsotaan sitä hetken päästä. Palataan asiaan pian.
1: Radio Sun. Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
6: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu! Hurrikaanit.fi.
10: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Retropopilta Kanarialle oli tuo kipale ja sen myötä viesti kuuluu näin. Tervehdys. Nyt on viime kerrasta sen verran aikaa, että olisiko aika laittaa viestiä. Täällä sitä tallissa vähän aikaa kulutetaan auton huoltohommia. Ja tärkein asia tälle päivälle. Rakas vaimoni ja ihanien poikien äiti täyttää pyöreitä vuosia. Pääsi hyvässä seurassa ulkomaille syntymäpäiväreissulle. Olet rakas. Koko porukalle ihanat terveiset. Kotona on kaikki hyvin. Terkut lähtis Maijulle, mummuille, Hansulle, Tompalle tähän talliin, Reetalle Pälkäneelle, Pakkareille ketä kuulolla, Kallelle Sasiin, Mannelle Kihniöön, Timolle ja Kyllille ja muillekin oikein mukavaa ehtoota. Ja tämän viestin on kirjoitellut Make, jonka toiveena oli tosiaan retropoppia Kanarialle. Mutta kuten äsken puhuttu, niin mä haluaisin tähän iltaan 20 ääniviestiä ja siihen mä tarvin sun apua. Eli nyt meen lataamaan meidän sun radion sovellus ja sieltä klikkaat lähetä ääniviesti. Myöskin tuttuun tapaan puheluita. Niitähän me halutaan. 010-5844-655. Tällä hetkellä linjat on aika rauhallisina. Johtuuko esimerkiksi tuosta Nokia-areenassa pelattavasta pelistä? En tiedä, mutta nyt on hyvä aika soittaa. Eli 010-5844-655. Tai sitten voit laittaa ääniviestiä tai ihan tavallista viestiä tuolta meidän sovelluksen kautta. Mutta sleepy sleepersi, sulle silmäni annan. Tätä kappaletta toivoo Ponu ja Annu.

0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun radiossa Noora.
2: No Janne, moi.
1: Moikka. Pitkästä aikaa. Mitäs Janne?
2: No ei mitään. Ihan kivaa, että tässä kohta aletaan saunomaan ja mä alan tekemään kohta hyvää ruokaa.
1: Oi, mitä sun on tarkoitus tehdä?
2: Mä ajattelin tehdä niin kuin naudan niin kuin pihviä ja sitten mä teen siihen ton muusin, mutta mä laitan ne uuniin ja laitan siihen tulee semmosia söpöjä kukkasia, niin ei voi olla huonoa.
1: No ei todellakaan, ja ihanaa, että sä haluat oikein koristella sen ruoan, koska kyllähän semmoinen viimeinen silaus, se, joku voi sanoa, että se ei vaikuta makuun, mutta kyllä se vaikuttaa.
2: Joo, ja jo päivällä juttelin niin Kaisunkaa tästä, että mitä juhlitaan, niin mä sanoin HPK-voittoon, mutta niin mä tajusin, että parempi, että sä oot nytten toiveillassa, niin sitä juhlitaan.
1: Jasso, missä mun pihvit ja muusi?
2: No.
1: Ei vaan, kiva kun juhlit siellä etänä sitä. Ja hei, kiitos kun soitit ja otit luurin käteen. Mitä musiikkia sä haluaisit Janne kuulla?
2: Miten olisi se Portion Boysin niin se uusi biisi, se missä on toi Sonia Lumme.
1: Jaa, niin tää Euroviisukappale tai tää, mikäs se on? Eläköön elämä, eikö niin?
2: Eläköön elämä, juu. Juu,
1: laitetaan aivan soimaan se. Ja haluatko sä lähetellä terveisiä?
2: No, totta kai sulle ja kaikille radion sunin kuuntelijoille, niin.
1: Kiitos Janne, kiitos terveisistä ja kiitos vielä kun soittelit. Oikein mukavaa perjantaita sulle ja soitellaan taas.
2: Juu, moi moi.
1: Moi moi.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja, Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna.
9: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
10: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
11: Juurikin näinhän se tuppaa olemaan ja seuraavaksi toteutetaan Helin toive. Pimenevään iltaan haluaisin kuulla Nick Cavin ja Kylie Minogueen Where the Wild Roses Grow. On niin nätti. Terkkoja kaikille kuuntelijoille ja kivalle juontajalle toivottelee Heli.

0: Today. Ja sun radionapista ääniviestiä lähettää Päivi Sorvasta ja katsotaas, mitä Päivillä on sanottavaa.
1: Moi.
0: Moi.
1: Päivi Sorvasta soittelee, kun lähettelee ääniviestiä. toivoisin Tomi Markkolan korttitaloa. Terveiset lähtee sille tutulle porukalle. Minttu ja Johannes on tärkeimmät, pikkuveli PQ.
0: Viesti taisi jäädä pikkasen kesken, mutta saatiin kuitenkin ideasta kiinni. Eli Tomi Markkolan korttitaloa ja sieltä terveisiä tutulle porukalle. Tuolla on 20 sekunnin raja. Tuntuu, että taitaa olla pikkasen lyhyt, mutta laittakaa ääniviestiä tulee, niin huomataan, että riittääkö se vai ei. Kiitos ääniviestistä Päivi sulle. Tämä on korttitalo Tomi Markkolalta. Ja ihanaa perjantaita joka ikiselle kuulolla olijalle.

Ja vielä keretään ottaa pari toivetta tähän tuntiin. Toki yli 3 tuntia vielä jäljellä, mutta mennään hetki hetkeltä eteenpäin, ei kiirehditä. Yölintoa ja appelsiinin lehtoa lähtee soimaan hetken päästä ja Lempieniemen mökkiläiset toivottaa terveisiä Kyräskoskelle vuoren Jompalle. Ei mitään, se oli yksinkertaista. Tämä on appelsiinilehtoon.

0: Sun radiossa Noora.
1: Joo.
0: Hallo.
1: Ylöjärveltä, moi.
0: Kuka siellä soittelee?
1: Aku.
0: Aku. Moikka, Aku. Mitäs Ylöjärvelle?
1: This is Aku.
0: This is Aku ja täällä on Noora. Mitäs Ylöjärvelle kuuluu?
1: Mihin sä alkoit?
0: Täällä ollaan. Kuuluuko?
1: Joo, jotenkin kuuluu huonosti.
0: No kuuluuko nyt yhtään paremmin?
1: No, en mä loukkaan vähän paremmin.
0: Mä kuulen ainakin sua tosi hyvin. Mikäs sulla on Aku toivekappaleena?
1: No, hitto kun mä en muista. Se on Hanoi Rocksia, se kaikista tunnetuin.
0: Hanoi Rocksilta kaikista tunnetuinta?
1: Mutta en muista, mikä sen nimi on, eikä muistanut vaimokaan.
0: No odotas nyt, kun katsotaan. Oisko se esimerkiksi toi tragedy? Tragedy?
1: No justhan mä sanon.
0: Eli on?
1: Joo, jos se viitti pyöräyttää.
0: Viittinhän minä. Viittikö sä lähettää terveisiä?
1: En mä ole. Se mun mielestä on ihan tullut.
0: Asia selvä. Kiitos kun soitit ja...
1: Vaimolle lähettää, se istuu metrin päässä.
0: Just näin. Hei, oikein mukavaa viikonloppua. Kiva kun soittelit.
1: Samoin kiitos.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Tragedy.
0: Yes. Moi moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
6: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
5: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
6: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
7: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
10: Just näin. Kanavia, mitä kautta voi toivoa, niitä on monta. Ja tänäänhän me halutaan ääniviestejä, eli sun radion sovelluksesta voit laittaa mulle ääniviestiä. Myöskin puhelinlinjoja. Niitä saa virkistä, eli 010-5844-655 on puhelinnumero. Repe ja Lissu Popedalta, Pirjon ja Vesan toive lähtee tästä.

0: Sun radiossa Noora.
1: No, Tuomas, moro.
0: Moro. Mitäs Tuomas?
1: Ajattelin lähteä terveisiä ja viisi toiveen.
0: Todellakin. Minkäslaista musiikkia sä haluaisit kuulla?
1: Irvinin Muta kuonoja lakupelle.
0: Katsotaas löytyykö koneelta. Irviniltä Muta kuono nakupelle, niinkö?
1: Lakupelle.
0: Sitä ei ainakaan tässä koneella näytä olevan, mutta ootas, kun mä vilkasen noita CD-levyjä. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tuolta. Muta kuono ja lakupelle. Ensimmäinen levy ei ollut. Eikä ole toisellakaan. Kolmaskin näytti tyhjälle. Katos, neljännellä nappas. Muta kuono ja lakupelle.
1: Juu.
0: Mites sitten terveisten laita?
1: Terveiset Totti Järve Heikille ja Nokia Jullelle.
0: Tämä selvä. Hei, kiitos Tuomas soitosta ja oikein ihanaa viikonloppua.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos. Mara mara.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Löytyhän se sieltä CD-levyltä. Ja Suvi Teräsniskaa Täydellinen virhe -kappaleella laitetaan seuraavaksi soimaan Johanneksen toiveesta. Ja Johannes lähettää terveisiä Päiville, Jaskalle, Mintulle, Jasminille, Mikalle, Sofialle, Matiakselle, Jonnalle, Heikille, Eijalle, Ossille ja muille Hempankaaren väelle. Myöskin Pia, Timo, Sanni, Susanna ja Johannes, Johanna terveisiä minulta. Nähdään maanantaina töissä.

0: Sun radiossa Noora.
1: No Mannin päivi, morjesta.
0: Moi. Mitäs Manniin?
1: No kiitos. Ihan hyvää. Tultiin tästä just sitä vähän koristelemassa tuota juhlapaikkaa ja huomenna olisikin sitten yrittäjien isompi juhla tuossa meidän seurojen talolla tuossa Viljakkalassa.
0: Aika kiva. Saitteko kaikki valmiiksi, vaikka kello ei ole vielä, kun pikkas oli 8?
1: Juu, saatiin. Me ollaan semmoinen pieni, iso tehotiimi.
0: No selvästikin, koska musta tuntuu, että aina ihan sama, mitä juhlia täytyy järjestää, niin niitä ollaan yö myöhään pistämässä.
1: No nyt meillä ei ole kyllä sillä, että se on 5 mentiin ja 7 oli kotona. Että.
0: Aika kiva. Teillä on tulossa sitten huomenna isotkin pirskeet, vai?
1: On kyllä. Pitää laittaa vähän pitkää mekkoa päälle ja sille.
0: Kelpaa.
1: Ihan. Tämä pukeutuu, joo, kyllä.
0: Ei ihan liian usein ole tommosia tilaisuuksia.
1: No ei ole kyllä, että se on ihan totta, että aivan mahtavaa ja piristää tähän syksyyn sitten.
0: Näinpä. Mites, ootko sä jo ladannut ton meidän Sun Radion sovelluksen?
1: No kuulepa, mun täytyy sanoa, että mielestäni olen, mutta en ole kyllä muuten sata varma.
0: Okei, se voi meinaan Poltin mökilläkin toimia paremmin kuin radio ja sitä kauttahan saa ääniviestejäkin läheteltyä, niin joskus kun ei te mieli soittaa, niin vinkki, niitä voi laittaa. Mutta kiva kun soitit. Mitäs musiikkia sä haluaisit kuulla?
1: No mä tullut justiinsa, tulin kuulolle ja sitten avasin radio ja mä kuulin, okei, Noora on palannut, että on siellä, niin mä en tiedä onko tullut jo. Mä viime viikonloppuna hain tätä kappaletta, enkä sitten muistanut oikein nimeä, niin Matia Tepo Hulabaloa.
0: Mhm, katso taas. Elikkä onko se jotakin uutta vai?
1: On, ihan uutta.
0: No niin, elikkä Matti ja sitten sille kaveriksi tuolta Teppo. Ja sitten Hulabaloa, niinkö?
1: Joo, kyllä.
0: No semmoista ei vielä, ei kun hei, tää olikin Matti
1: Esko. Oli se, viime viikonloppunakin se oli.
0: Niinkö? Kato, joo, Hulabaloa. Joo. Just näin. Mm-hmm. Löytyy.
1: Mm-hmm. Onneksi uskaltiin sanoa ääneen, että kyllä se sieltä löytyy.
0: Mä olin Matti Eskossa, en Matissa ja Tepossa.
1: joo, ne on pikkusen erilaisia. Tosi Matti Eskokin on ihan hyvä rekkamies laulullaan.
0: No joo, mutta mennään Hulabaloolla ja mitäs terveisiä laitetaanko minnekäs suuntaan?
1: No, mä laitan terveisiä tänään myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut sulle Päivi Mäkinen, ja sitten mä laitan ihan terveisiä jokaiselle Radiosunin kuulijalle ja etenkin nyt sitten paljon onnea Viljakkala-yrittäjille huomisen juhlajohdosta.
0: Paljon onnea Viljakkala-yrittäjille. Hei, kiitos kun soitit ja oikein ihanaa viikonloppua ja etenkin huomisia juhlia teille.
1: Kiitos ja samoin kiva iltaa sinulle Noora sinne.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
6: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Olipa ihana, tai jotenkin nostalginen biisi. Jari Sillanpäältä Sinä ansaitset kultaa, ja se soi Helenan toiveesta Nokialta. Ja Helena toivottelee kaikille kuulolla olijoille oikein hyvää lokakuun alkua. Puhelin tuossa äsken soi, mutta mä en valitettavasti voinut vastata, kun täytyy tästä Helenan toiveet ääneen sanoa, joten soitelkaa vaan uusiksi, mikäli en ole vastannut. Puhelinnumero 010-5844-655. Ja okei, tässä kohtaa iltaa ollaan puolessa välissä ja mun on pakko myöntää, että tämä mun kunnianhimoinen tavoite 20 ääniviestistä oli ehkä vähän liikaa tälle illalle. Ensimmäinen ilta, kun tänne sun toiveisiin voi ääniviestejä laittaa ja me ollaan saatu niitä 2 kappaletta. Se on parempi kuin ei ollenkaan, mutta mä ymmärrän, että tää vielä tuntuu vähän vaikealle. Mutta tosiaan sun radion sovelluksen, kun lataat App Storesta, Play-kaupasta, mistä ikinä lataatkaan. Heti kun sovelluksen avaat, niin siinä on lähetä ääniviestinappi ja sitä kautta sitten pystyt toivomaan kipaletta tänne, jos tuntuu, että puhelimessa joutuu liian kauan rupattelemaan. Ääniviesti voi myös ottaa monta kertaa uusiksi, eli ei tarvitse mennä ykkösellä purkkiin, ei ole stressiä senkään suhteen. Mutta tosiaan sun radion sovellus on ladattavissa nyt App Storesta ja näistä puhelinkaupoista, niin käykää latailemassa ja tulkaa sitäkin kautta kuulolle. Seuraava kappale on Ilpo Kaikkonen, terveiset sinne taivaaseen Minjälle, joka juuri on kuollut.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Se oli Jenni Vartiaista, missä muruseni on. Ja Heikki ja Sari Aitoositista kirjoittaa, että oli ensimmäinen 10.15. hääpäivä ja tämä oli meidän hääkappale. Toivottavasti siellä oltiin kuulemassa tätä kappaletta ja hei, mulle jäi äsken vähän juttu kesken. Tämä on tätä, kun ajatus pikkasen pätkii toisinaan. Elikkä siis sun radion sovellus on julkaistu, kuten varmaan osa tietääkin, ja sieltä kautta pystyy laittamaan ääniviestejä. Tänään on ensimmäinen lähetys, kun ääniviestejä pystyy laittaa. Kaisu heitti vähän vitsillä, että hei, että 20 ääniviestejä sinne sitten tänä iltana. Ja no minähän vitsin otin tosissaan ja ajattelin, että ei ole ongelma eikä mikään. Kyllä tämmöinen ääniviestimäärä sieltä keräillä. No, tällä hetkellä ääniviestejä on tullut 2, eli sanotaanko, että mä olisin tosi kiitollinen, jos lähdet mun avuksi ja meidän appin kautta laitat mulle ääniviestiä, mutta voi jättää se ensi viikonlopullekin, tai sitten huomenna voit myöskin laittaa, eli ei sen suhteen paineita. Mutta tosiaan, tiedätte nyt, että ääniviestejä voi tänne myöskin laittaa. Otetaan seuraavaksi vielä puhelua ja katsotaan, kuka siellä soittaa. Sun radiossa Noora.
1: Jaavi. Morjesta.
0: Morjes, Jani.
1: Meinasin sanoa, että Vesajärven mökiltä, mutta ei ollut nyt sieltä lähdetty.
0: No missä sitä tällä hetkellä mennään?
1: Me ollaan saunaillassa.
0: Aivan.
1: Villavihdassa, Ikaalisissa.
0: Okei, no kyllä siellä kelpaa.
1: Täällä on kyllä hienot puitteet.
0: Kyllä, kyllä. Mitäs sulle kuuluu?
1: Hyvää kuuluu. Ei tässä mitään.
0: Ei mitään ihmeellistä.
1: Ei mitään ihmeellistä.
0: Arki rullaa kova, ja pimenevät
1: illat. Kova työviikko takana ja nyt ollaan täällä työkaverit saunottelemassa.
0: Oi, että onko teillä joku virkistysilta vai?
1: No, niinkin voi sanoa.
0: Oma toiminen. Kyllä kelpaa. Hei, jotakin hyvää menevää musiikkia, eiks niin?
1: Joo.
0: Mitäs sais olla?
1: OP-sarjanta ja suuremmoista Jeeves.
0: Mua pelottaa, että löytyykö.
1: Löytyy se.
0: Siis joo, mä tiedän, että sä oot lähettänyt meille levyn, koska mä oon sen henkilökohtaisesti täältä monta kertaa soittanut, mutta se, että missä se levy on tällä hetkellä, niin se mua vähän jännittää.
1: Se on varmaan siellä A:n kohdalla tai sitten S-sarjannon kohdalla.
0: No on mun mielestä ihan tommosia semiloogisia ajatuksia, että saattaisi löytyäkin. Ootas nyt, mä vielä kattelen. AP-sarjanto, kova maa.
1: Hyvä.
0: Yes. Ja kappale numero 3. Mites terveisiä?
1: Lähetetään nyt Annikalle ja Helille ja Aleksille pääkaupunkiseudulle ja Akselille Ikaalisiin ja sitten tälle katsan porukalle tänne näin ja vaimolle kotioon ja Ysärieppu, Köhkärän Makke, Lotta, Roosa, näitä oikeastaan kaikille vakisoittelijoille ja Janille ja Lauralle, Kyröskoskelle tietenkin ja sanotaan nyt kaikille kuuntelijoille. Samalla niin menee, ei tarvi miettiä sen kauempaa.
0: Juurikin näin. Minä laitan CD:tä hetken määstä pyörimään, niin pääsette nauttimaan hyvästä musiikista. Hei, kivaa iltaa
1: hieno
0: teille.
1: Homma. Kiitos sulle.
0: Kiitos. Moro moro.
1: Moro moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive. Radio Sun.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
2: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Kato, moro!
7: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
0: Tarja lähetti sähköpostia, että syysterveisiä kaikille kuulijoille ja studioon Nooralle. Kappale toiveena on Eeli ja Odotanko turhaan. Ihana syksynen viba.

Siis tää on niin tätä. Totta kai kun mä oon töissä, niin siellä on ykkösfaneina äiti, iskä, mummut kuuntelemassa lähetystä. Ja äiti siellä näppäränä huomasi laittaa äsken viestiä, että jäikö jonkun soittajan toive äsken välistä. Semmoinen mies soitti ja toivoi CD:ltä jotain ja sitten tuli mainoksia ja nyt alkoi tämmöinen viestitoive. Äiti, sä oot ihan oikeassa. Pahoittelut Janille saunailtaan. Sun toiveesi saadaan soimaan nyt. Eli tää on AB-sarjanta suurenmoista jeeves. Parempi myöhään kuin ei millään, eikö niin?

0: Ja siinä oli Kyröskosken Janin toivekappale. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, niinhän sitä sanottiin. Ja hei, sovellukseen on löytänyt väkeä. Kiva! Tämä mun promoaminen on tuottanut tulosta. Täältä on tullut ääniviestiä, kuunnellaan vähän, mitä siellä sanotaan.
1: Moikka! Lähettäisin terveisiä Karille, Tiinalle ja Artolle ja toivoisin armia Danin. Silloin vasta kaiken saan. Terveisin Paula Kangasalta.
0: Katos, tämä oli Paula Kangasalta ja itse asiassa me Paulan kanssa myöskin WhatsAppin puolella juteltiin asiasta, kun tämä ääniviesti ei aluksi tainnut tulla perille. Ja valitettavasti armia ja Daniä meiltä ei löytynyt tuota kappaletta, niin täällä sitten Paula kirjoittelee, että illan biisi, hei se menee hyvin tai se menee ohi. Terkut Karille, Tiinalle, Artolle ja studioon.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Se oli Mikan toive Vantaalta ja Mika kirjoittaa, että no mutta Noora, pitkästä aikaa olet linjoilla. Valitettavasti nyt laitetaan näin viestinä toivetta eikä soiteta tänään. Saunataan ja kuunnellaan sun ja välillä kiekkoa katsotaan, mutta toiveena olisi Irvin ja Ryysy rantaa siitä eteenpäin. Kivaa iltaa sinulle ja kaikille kuulijoille terkkuja Mikalta Vantaalta. Kiitos Mika tästä toiveesta. 2 tuntia jäljellä, eiköhän mennä.
1: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
7: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
6: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
7: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
8: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Tänään äänestettiin Facebookissa Mattia ja Teppoa ja pöytä täyteen perjantain kunniaksi sai eniten ääniä, joten sillä starttailtiin tämä kello 9 tunti. Tosiaan 20 kappaleen ääniviestin tavoite mulla oli, mutta siis viimeksi kun mä tästä mainitsin, niin ääniviesti alkoi sadella. Kiitos jokaiselle! Kiitos, että autatte mua saavuttaa tämän tavoitteen. Nyt ollaan kuultu jo 3 ääniviestiä ja täällä on seuraava jo jonossa, niin katsotaas, mitä täältä tuleekaan.
1: Josu tässä, morjesta. En tiedä oikein, miten nämä ääniviestit toimii, mutta kokeillaan. Elikkä haluaisin lähettää terveiset kaikille Teollisuusliiton jäsenille ja kappale toiveeni on Paplon Murtumaton.
0: Kiitos Josu Jämsästä tästä toivekappaleesta ja katsotaas Pabloa. Murtumaton täältä löytyy, joten laitetaan se soimaan saman tien. Mennään 2 tuntia vielä toiveita, joten nyt jos koskaan laitat tulemaan.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Siinä soi miljoona sadetta, 506 ikkunaa ja terveiset autoverstaalta lähettelee Jesse. Ja ääniviestejä, niitähän alettiin saamaan, joten katsotaan, että mitä asia on Jarilla Akaalta.
1: Moro, Jari Konhosta. Yritetään saada Nooran ääniviestisysteemit täyteen. Toivon jotain metallikaa. Terveisiä Jakelle ja Merralle ja Esalle Valkeakoskelle.
0: Kiitos Jari, tätä ääniviestiä tarvitaan. Terveiset on välitetty ja hei, jos mä saan päättää, mitä metallikaa soitetaan, niin se on...

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Mä tarviin auton.
8: Novosetilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Mites se rahoitus?
8: Ilman käsirahaakin onnistuu.
7: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi.
9: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
10: Sun radiossa Noora.
11: No Aholo Jokke, morjes.
10: Morjes. Mitäs sulle?
11: Soittelen täältä Valkeakoskelta.
10: Noniin, miltäs näyttää Valkeakoskella lokakuun alku?
11: No ihan kuule, kaunista ilmaa pitää vielä. Huomenna ehkä sataa, väittävät.
10: No, ei sitä ikinä tiedä.
11: Joo, mulla oli semmoinen toive.
10: Mhm.
11: Kari Rydmanni.
10: Jahas, katsotaan.
11: Ja niin kaunis on maa.
10: Onks se, kun mä kirjoitan Kari Rydmanin, niin täältä tulee niin kaunis on maa, mutta Eero Sinikannel tai Irina Björklund ja Samuli
11: no,
10: Edelman.
11: No ei sen väliä kuka sen laulaa.
10: No onks sul mielipidettä, laitetaanko mieluummin Eero Sinikannel vai Irina ja Samuli?
11: No mieluummin miesääni.
10: Eli no molemmissa on.
11: Niin joo, no, ei sen väliä pääasia kun tulee, koska se on mulle tärkeä kaveri. Se on ollut mun kuorojohtaja.
10: Okei.
11: Okay. Ihan totta kai täällä Valkeakoskella.
10: Joo.
11: Hän toimi täällä kuorojohtajana ja mä oon ollut hänen kuorossaan ja näin poispäin.
10: Okei, okay. Vieläkö sulla on kuoro mukana elämässä?
11: No ei ole, kyllä mä olen jo sen asian jättänyt, ikä on 74, niin ei jaksa enää lähteä kuule joka keskiviikko tuonne harjoituksiin.
10: Mutta kotona varmasti tulee silti laulettua.
11: No joo, kyllä täällä laulukaikaa ja välillä vähän liikaakin.
10: Jassa, voit laulaa tämän mukana nyt. Haluatko sä lähettää Jokke terveisiä?
11: No ei oikeastaan muuta kuin, no ei mene liian pitkälle, ei mene enää tuonne Ouluun saakka, siellä on meidän poika. Ja, mutta no, voi olla, että kuuleekin.
10: Näinpä, ei tiedä, vaikka sillä olisi sun radionäppi.
11: Niin.
10: Hei, kiitos kun soittelit Jokke ja oikein mukavaa viikonloppua sinne.
11: Joo, kiitos. Kiitos sinulle ja hyvää viikonloppua sinullekin.
10: Kiitos, moi moi.
11: Joo, moi moi.

Tuolla meidän Sun Radio-äpissä pystyy laittamaan myöskin viestiä studioon ja täällä onkin Janne Norjasta. Lorenz Skogista kirjoittelee, että moro, terveisiä studioon ja kaikille tutuille Toivo-kappaleena Eppujen tie vie.

0: sun Radio Sonora.
1: No, Jani Kyröskoskelta soittelee. Hyvää iltaa, Noora.
0: Jani Kyröskoskelta, tiedätkö, mä just sanoin äskeisestä Janista, että Kyröskoskelta.
1: Tiedän, kuulin. Se oli Vesäjärven Janilta.
0: Niin oli.
1: Rakkaalta lapsuuden ystävältäni.
0: Te olette melkein kuin sama tyyppi, eikö vaan?
1: niin sanoi joku muukin teidän juontaja, että te ootteko tiennyt, että te kuulostatte ihan samalta.
0: Joo, enkä mä ehkä äänestä sano, mutta siis, no joo, teissä on samaa vibaa, huomaa, että ootte ystäviä. No, moi Kyröskosken
1: moi.
0: Jani, mitä sulle kuuluu?
1: Moi. No mitäs tänne kuuluu, kuule, nyt on semmoista tilannetta, että on vähän sairaslomaa tuossa päällään, se on toi alaselkä niin huonossa kunnossa, että semmoista tämmöistä, mutta niin ei se anneta haitata. Kyllä se tässä päivä paistaa risukasaankin. Aina tällään, varsinkin kun alkaa tämä sun radio ja varsinkin kuulee Nooran sieni.
0: No ihanan positiivinen ajatus sulla ja toivottavasti selkä paranee piakkoin. Tiedätkö sä yhtään mikä siellä on? Joku välilevyjuttu vai nuolta vai?
1: No mennään varmaan S-nivelen kautta, mutta en ole ihan varma, mutta... No, kattellaan.
0: Kattellaan. Toivotaan, että paranee pian.
1: Niin, sillain. Juu, sillain. Sama juttu. Toivon.
0: Toivotaan. Miten sä, ootko sä ladannut vielä sun radion sovellusta?
1: En oo, mä oon lataamassa sen kyllä, ei mitään.
0: No, tiedätkö sä, kun mulla täällä tää mun lasipallo kertokin, että sä oot just menossa sinne appikauppaan latailemaan, niin ajattelin vaan varmistaa, että kuinka oikeassa tää pallero oli.
1: Kyllä se sun palleras on ihan oikeassa sieltä. Kyllä on niinku tarkoitus ladata ja totta kai, ei mitään.
0: Hyvä homma. Hei, minkälaista toivekappaletta sulla on tänään?
1: No löytyisikö semmoista Irvin Goodmanin biisiä, kun haistakaa paska koko valtiovalta?
0: Löytyy.
1: Hyvä, mä arvasinkin. Tähän niinku, sanotaanko aikaan, että tää sopii mun mielestä aivan vallan mainiosti.
0: Kyllä. Jätetään se siihen.
1: No nyt niin jätetään. Politiikka sikseen.
0: Juurikin näin. Sopii. Kyllä. Mites terveisiä? Kyllä.
1: No terkukkuulle lähtee ehdottomasti sitten tämä pieni litania, pienine plussineen, niin laitan sulle sinne studioon. Tuo tähän synkkään syksyisen iltaan sen auringon. Ja sitten laitan isälleni tonne naapuriin ja Kaarinalle Hervanta, Tarmo ja Pia. Raimolle ja Pekka, Arppa, Turkimosan Eukko, Vissy, Petelle Lempäälää, Päivillä Manni, Epulle, Jukalle, Roosalle, Markku Tapiolle, Janille ja Katille Vesävän mökille ehdottomasti, Kimmo, Marko, Laurille Siuroo, Ruupuselle, Janille Herttualaa, Jannelle Nokialle, Sille ja Jounille, sitten laitetaan rakkaalle vaimolleni Lauralle ja sitten Markus ja Markku. Ja sitten laitetaan tämmöiset terveiset, että tämän toivottavasti voi tanssia ikaalisissa parketillakin.
0: Toivotaan näin. Terveiset on välitetty eteenpäin. Hei, kiitos Jani Kyröskoskelta, kun soittelit.
1: Joo.
0: Kiitos, kun soittelit. Hei, kivaa viikonloppua. Soitellaan taas.
1: Hyvää viikonloppua sullekin sitten, kun se alkaa.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Paistakaa paska!
1: Se oli Janin toive ja itse asiassa myöskin Teemu on toivonut samaa kappaletta meidän sähköpostissa ja lähettelee terveisiä tuonne hallituksen suuntaan.
2: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
8: Kyllä, kyllä. Sitä mennään edelleenkin. Kello on tällä hetkellä 21.43, eli meillä on vielä tuntia, vajaa parikymmentä minuuttia toiveita jäljellä. WhatsAppissa on aika pitkä jono ja vanhat viestit helposti hautautuu tuonne alaspäin. Eli mikäli sä oot WhatsAppissa laittanut mulle tänään viestiä ja edelleenkin toiveesi on relevantti ja sen haluaisit kuulla, niin laitapa jotakin vähän, nostat itseesi ylemmäs, että tiedän, että sinä oot siellä edelleen vielä kuulolla ja sun toivetta voitaisiin toteutella. Myöskin meillä on aika hyvä malli tämän mun aika korkean tavoitteeni kanssa ääniviestien parissa. Ääniviestejä on nyt tullut jo 5 kappaletta, no 20 oli tavoite, mutta tunnissakin voi tehdä ihmeitä. Pallo on nyt teillä. Ja itse asiassa Isto onkin laittanut ääniviestiä Suomussalmelta. Katsotaan, mitä siellä on.
9: Terveissä Tommille täältä Suomussalmelta Horsmaniemestä, Pinja ja Isto. Selvä. Kari Tapio ja Taistelija. Hyvää illan jatkot kaikille.
8: Ja hyvää illan jatkoa myöskin sinne Suomussalmelle. Laitetaan Kari Tapio laulamaan.

0: reisu raskas, niin on ollut sankarin.
1: Sun radiossa Noora.
2: Ja tää on Jokke Ikävistä. Morjes Noora.
1: Morjes Jokke, mitä sikaalisi?
2: Pitkästä aikaa.
1: No niinhän sitä voi sanoa. Mitä sulle kuuluu? Miten on syyskuu mennyt ja lokakuun puolellahan ollaan jo?
2: No kyllä se tässä on mennyt hienoja päiviä välillä, mutta aika synkkä päivä tänään ollut. Siis ei satanut kyllä täällä, mutta muuten tommonen pilvinen päivä, ei mitään muuta.
1: Sitähän se syksy tuppaa olemaan ja kuule, odotapa vaan, kun mennään pari kuukautta eteenpäin ja ollaan joulukuussa, niin sitten vasta pimeätä onkin.
2: Joo, mutta hei, nyt mulle tuikin mieleen, mitä sä viimeksi sanoit mulle, kun sä lähdet sinne lomille, sinne mökille, että pelkää pimeätä, niin kuinka se mökkireisu meni?
1: Mökkireissu, siis joo, se oli se, kun mä olin Bernissä ja yksin menin viikoksi asumaan sukulaisten luokseen,
2: niin,
1: jossa
2: joo,
1: oli pimeätä.
2: Joo, mä muistan, kun sä sanoit silloin.
1: Joo, siis pakko sanoa, että mä oon ihan todella ylpeä itsestäni. Kyllä alkuun pelotti, mun piti kävellä pitkä pimeä tie yksin matkalaukkuni kanssa ja mä olin ihan varma, että siellä jossain puskassa on joku haamu tai mä en oikein tiedä, mitä mä edes pimeässä pelkään, mutta siis kyllä jännitti ekat päivät, mutta sitten vaan kyllä siihen tottu ja kyllä mä jotenkin järjellä tiedän, että eihän siellä mitään ole.
2: Joo, hieno juttu. Mä ajattelin, että ihme, siis kun mä oon huomannut sanoa, että mulla olisi ollut 2 vahtikoiraa, niin ei nyt tarvinnut pelätä mitään.
1: No niistä olisikin ollut apua sitten. Mutta ihanaa, että sä muistit tämmöisen. Hyvin meni, kiitos
2: kysymästä. Kyllä, mä muistan, kato, ja mä ottelin, että koska Noora tulee, niin mä kyllä soitan.
1: Täällä ollaan. No mites, no, minkälaista musiikkia sä haluaisit, Jokke, tänään kuulla?
2: Pistetään kuule paringin, kato, se viilaa ja höylä.
1: Fiilate ja höyläte.
2: Joo.
1: Laitetaan, ja mites terveiset?
2: No terveisiä, kun Eukko on tuolla mökillä, kato, veljensä ja veljen vaimon kanssa, Saijan kanssa, Artu Sisi, ja niille terveisiä, ja sitten lapsilleni ja veljilleni ja siskoilleni.
1: Hyvä setti.
2: Ja sitten Urkille, se on yksi kaveri, kato, kun se viilas tuolla siellä, missä me ennen asuttiin, niin aika paljon. Meinaa terotti teriä noista sahoista.
1: No niin, no toivottavasti niin. Urkki saa terveiset myöskin.
2: Joo, no, okei.
1: Okay. Laitetaan fiilaten ja höyläten soimaan, hei, ihanaa viikonloppua sinne.
2: Joo, kiitos samoin ja terveisiä teille.

lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Celine Dion laulaa tässä My Heart Will Go On, ja tää on Peksun toivekappale. Hyvää iltaa kaikille kuulolla oleville.
1: Radio Sun.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
9: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
10: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
11: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
12: Pakko sanoa, että toi sovellus on ollut kyllä ihana uudistus ja ainakin tälle ensimmäisen illan perusteella siitä tulee aikamoinen hitti vielä. Täällä WhatsAppiin on kilahtanut Akilta viestiä Vanajaveden mökiltä, että iltaa studion mökille tultiin viikonlopun viettoon ja toivemusiikkia kuunnellaan. Levytoiveena Dimitri Keiski, Mitä rakkaus on. Mukavaa perjantai-iltaa kaikille sekä juontajalle studioon toivottelee Aki Vanajaveden mökiltä ja laitetaan Dimitri Keiskin levyä taas soimaan. Ja sieltä.

0: Dimitri Keiskiä siinä. Ja sitten otetaan taas ääniviestiä Ninniltä Ylöjärveltä.
1: No Ninni täältä mökiltä soittelee. Jos viittisit loittaa jotain ultrapraata, vaikka jommankumman näistä uusista. Kiva, kiitti ja terveisit kaikille kuulijoille ja Lempieniemen mökkiläisille. Moro!
0: Moro, moro! Laitetaan ultrapraata. Tämä on Minä suojelen sinua kaikelta. Ja niin niille tiedoksi, että tämähän ei varsinaisesti soittamista ääniviestien kautta ole, mutta ajaa asiansa.

0: Sun Vihtelä Noora.
1: No, servissi soittelee pitkästä aikaa sulle morjesta, moro.
0: No moi Vissy. Hei, tiedätkö, mä viime viikonloppuna olin kuulolla, kun sä soittelit ja siellä oli taas vaikka ja mitä kivaa tapahtunut, niin mitäs tällä viikolla?
1: No joo, sitä joku sieltä toivojistakin ajatteli, että mitäs mahto käydä, kun oltiin siellä. Tosiaan lähdettiin Seinäjoelle kattoon peliä ja en tiedä, mitä kautta maineeni on sinne kiirinyt, mutta meillä oli siellä sitten kultajuhlat loppujen lopuksi Seinäjoen Jussittarien pesismestaruuden johdosta ja kaverini kanssa ja muun peliseurueen kanssa, niin päästiin sitten omaan saunaan ja saatiin tämä silmu, eli mestaruuspokaali sinne meidän seuraksi, että naiset ei tullut, että niillä oli omat juhlat, mutta me päästiin mestaruussaunaan ja saatiin pokaali sinne ja muutenkin oli hieno reissu ja tultiin tuossa siis itse asiassa vasta toissapäivänä tänne kotikentälle ja nyt sitten kuule justiin tulin tuossa äijäsaunasta tutun porukan kanssa ja järvi on semmoinen 12, mutta kyllä siellä semmoista 50 metriä vielä uidaan ja talvea kohti mennään ja komeet löylyt ja nyt maistuu sitten kylmä lonkero ja vähän jotain muutakin juttuja sitten ja tuossa näköjään TV-peliäkin on vielä yksi täyserä jäljellä, mutta pesishommat oli nyt tältä erää tässä, että katsotaan vähän kiinnostaisi kausikortti kyllä hommata ensi kaudeksi tuonne kauppiin ja lähinnä miesten juttuun, että ehdotettiin, että molempiin, mutta kyllä toinen riittää, tulee vähän liikaa kanssa pesistä sitten, että rajansa kaikella, mutta nyt sitten talven uintia kohti ja kiekkoa katsotaan telkkarista, että Nokia-areenan pelit on nyt sitten niin sanotusti paketoitu, niin kuin silloin viime huhtikuussa sanoin, että kävi tässä.
0: Kaikenmoisiin paikkoihin sinä aina päädyt. Siis niin mielenkiintoisia tarinoita.
1: No siitä voi oikeastaan laittaa teillekin ne kiitokset, kun valittitte silloin siihen erittäin tärkeäseen, siis pitää vielä kerran sanoa ja siis ihan aidosti, että erittäin tärkeäseen juttuun, että päästiin siis lasten ja nuorten uutta psykiatrista sairaalaa ja liikuntamahdollisuuksia tukeen, niin se oli ilo ja kunnia ja lähtisin koska tahansa uudestaan, jos tämmöinen juttu järjestettäisiin, niin lähtisin ihan hyvän tekeväisyys mielessä, että hieno juttu, että sain oma juttuni sitten antaa ja tällä saattoi mahdollisesti olla sitten osuutta, että tuli tämmöinen porkkana nyt siellä Seinäjoellakin, mutta saatiin pysti saunaa ja paljon oli kyllä, oli semmoisia ihmisiä, jotka meikäläisen tunsi titteliltä, vaikka en ole ikinä nähnytkään, niin tultiin ihan kädestä kiittää ja näin, kyllä siellä oli suoraan sanottuna tippaliississä vähän niin sanotusti muista jutuista, mutta se oli hieno juttu silloin, että pääsi tämmöiseen osallistumaan, niin kyllä mä oon teille siitä ikuisesti kiitollinen.
0: Voi että ihanasti sanottu. Hei, mites Vissy, toivekappaletta, onko Pate Mustajärven runo sitten?
1: Kyllä me sillä mennään, että mites tässä nyt vois niinku tunteita kuvata, että Joku sanoo, että unet ei pidä paikkaansa, mutta näin yhdessä vaiheessa, niin rouva sanoi mulle unassa, että pidät sitten itsestäsi huolta ja nyt on ottanut tämän kuntoilun tuossa sitten, että on aikamoisia askelia, kai sullekin laitoin tuossa viikolla, että 28-35,000 askelta päivässä tullut käveltyä, niin pidetään kyllä itsestä ja kunnosta huolta, mutta ei anneta sen mennä sitten ylitte. Niin kyllä me runotytöllä mennään niin rouvan kuin Paten muistolle.
0: Juurikin näin. Ja miten sitten pikaisesti terveisiä?
1: Pistetään tälle hienolle äijäköörille, ketä sieltä tänään oli paikalle. Eli Jyrki, Kaitsu ja Hannu ynnä muut. sitten pistetään sulle pitkästä aikaa terveisiä, kun on mahdollisuus. Hienoa, että oot siellä. Ja pistetään teille radioon terveisiä, että tämä ääniviesti homma ja tämä sovellushomma toimii tosi hyvin, että hienoa, että otitte tämän käyttöön. Siikaisten Sandra, Turkimus ja Neukko totta kai. Sitten patteriauto Jarja pitää vielä kiittää tuosta Seinäjoen hienosta reissusta. Sitten pistetään Oittaan Pesihritarille, hän oli siellä myös mukana. Podomijärven saunakenraalille. Mä kerron tämän jutun sitten, mistä tämä johtuu, niin sulle seuraavalla kerralla.
0: Mm-hmm.
1: Ja kaikille muillekin tutuille ja radiotutuille ja radiorakkaille. Ja isälle pitää laittaa vielä tulevien synttäreiden johdosta terveisiä. Mennään huomenna syömään. On hienot, vähän niin kuin synttärietkot, niin mennään synttärietkoille ja sitten varmaan viikon päästä toivotetaan hänelle ne synttärimytköt onnittelut vielä. Mennään näillä tänään ja hienoa, että oot siellä, että tässä samalla kun peli pyörii, niin toiveradio käynnistyy nyt ja otetaan vähän niin sanotusti hyvää juotavaa.
0: Oikein. Hei, kiitos Vissi, kun soittelit ja oikein mukavaa viikonloppua sulle. Ollaan kuulolla.
1: Sitä samaa. Palataan taas ja ollaan kuulolla. Hyvä.
0: Palataan. Moi moi.

kesälinnuilta

0: sun radiossa Noora.
1: No Anna täältä Urjalanmäkeltä, moi.
0: Moi. Mitä Urjalaa?
1: Syksy on tullut ja lehtiä on täynnä maa.
0: No aika kiva. Onko harava kädessä ja mitä vielä?
1: Onneksi on lehtipuhallin, kun on niin iso piha, ettei tarvitse paljon haravalla heilua.
0: Helpomman kautta. Se on ihan oikein. No mites muuten, jos ei lehtiä lasketa, niin mitä sä oot muuten touhottanut?
1: No mitäs tässä sitten? Sieniä on laiteltu ja nyt saunataan ja nautitaan suht lämpöisestä ilmasta kumminkin vielä terassilla, että ei täällä kylmä.
0: No ei täällä vielä mikään liian kylmä ole. Hei, ootko sä mitä sieniä kerännyt? Kanttarellia suppista, mutta mitäs esimerkiksi se mustatorvisieni?
1: No ei niitä ei ole löytynyt, että kanttarelleja ja suppiksiahan nyt alkaa olla, niitä ei ole vielä haettu, mutta metsäsieniä on vähän kuin niitä meidän pitäisi löytää.
0: Joo, mitä ne semmoiset ees on?
1: No ne on semmoisia metsäsieniä, mitä voi käyttää niin kuin, jos tekee sienisalaattia, niin noita karvarouskuja ja
0: niin.
1: Kangassieniä ja
0: Niin, se oli, joo, kyllä nyt käy järkeen.
1: Niin, kato, tarvisi jouluksi saada sienisalaattiainekset.
0: No tietysti, ja joulu tulee kuule nopeammin, mitä uskotkaan.
1: No se on, onko se 9 perjantaita vai 8, kun ne sanoo?
0: Apua!
1: Että se on ihan just kohta ovella.
0: Mä en ole vielä valmis tähän.
1: No mä oon semmoinen jouluihminen, että mä hössytän ja mulla on kaiken maailman tontut sun muut koristeet, että kohta se alkaa se hössytys.
0: Apua! No mut hei, meille ei onneksi saa laittaa joulutoiveita ennen joulukuuta ja siinäkin on tietty päiväraja, joten mitäs tämmöistä syksystä toivekappaletta sulla olisi mielessä?
1: No mä haluaisin kuulla varjokoodia.
0: Meille ei välitettävästi sitä ollenkaan löydy.
1: No eikä.
0: Olisiko jotakin muuta varatoivetta mielessä?
1: No mä haluaisin sitten kuulla Sanin jää.
0: Sanilta.
1: Se on ainakin kerran aikaisemmin löyty.
0: Ja soi toisenkin kerran. Mites terveisiä?
1: No minähän laitan tonne Lempäälään sitten Ruohisminnalle, Virpille Jarille. Sitten tonne Viialaa Jounille on tänään synttärit, niin hirmu paljon onnea. Musu Paulalle tonne Vammalaa. Oli eilen synttärit, että sinnekin iso paljon onnea. Ja sitten tuolle rakkaalle miehelle tuohon viereen ja niin ja Vissylle. Ja kummitytölle Lempäälän Jutalle.
0: Hyvä setti. Hei kiitos Anna. Kiitos kun soittelit ja oikein mukavaa alkusyksyä teille sinne.
1: No kiitos Noora, samoin sulle.
0: Kiitos. Kiitos paljon, ollaan kuulolla.
1: Ollaan kuulolla.
0: Moi moi. Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Sun viihteä Noora.
1: No Kari täältä Valkeakoskelta. Mukava kuulla sunkin ääntä pitkästä aikaa.
0: No kiitos samoin. Mitäs Kari?
1: No mitäs tässä? On tuossa kuunnellut tätä parasta radiokanavaa voi sanoa, että sieltä tulee kaikista parasta musiikkia, juontajat on parhaimpia, mä en ikinä vaihda kanavaa, että tämä on se ykköskanava.
0: No kylläpä nyt imarrellaan, kiitos Kari. Kiitos tästä.
1: Ja menee tämä niin kuin ihan tosi syysiltakin paremmin, kun on hyvää musiikkia. Ja...
0: Siinä mä oon ihan samaa mieltä.
1: Niin.
0: Ilta menee kauhealla vauhilla ja ei huomaakaan, että meillä on enää vajaa tunti jäljellä.
1: Se tuntuu, että toi aika juoksee niin kuin nopeasti.
0: Eikö vaan? Kauhealla vauhdilla menee 5 tuntia näin perjantaisinkin. Minkälainen toivebiisi sulla on mielessä?
1: No ihan tämmöinen kuulepas, kun Aalo-rytmiorkesteri, mä oon aina tykännyt niiden musiikista, mutta en ole valitettavasti ikinä päässyt niiden keikalle. Löytyykö Aallon ton rakkauskirjeitä?
0: Mm-hmm. Tosi hyvä kysymys. Löytyy. Täällä se on.
1: No mä olisin muuten pistänyt sut laulaan sen.
0: Oi, se olisikin ollut kiva. Onneksi löytyi. Lähti kuule kiviharteilta. Mites terveisiä?
1: No terveisiä kaikille tutuille, ketkä tuntee, ja sitten kaikille Kivelän taksikuskeille ja sinne studioon ja sinulle.
0: Kiitos Kari. Hei, kiitos myös soitosta ja ihanaa alkusyksyä. Ollaan tässä kuulolla.
1: No tehdään tällään ja sä oot semmoinen, mikä tuo iloa niin kuin monelle.
0: Kiva kuulla.
1: Joo.
0: Palataan. Moi.
1: Okei, moi.

0: sun radiossa Noora.
1: No Eppu, morjesta.
0: No morjes, Eppu.
1: Hyvää iltaa, pitkästä aikaa.
0: Kyllä. Juurikin näin. Mitä sulle kuuluu?
1: No totta kai hyvä kuuluu, kun kuuntelen sinua. Niin ajattelin itse, että ilta on pelastettu taas kerran, jes.
0: Jes. Mitä sun iltaan on kuulunut? Miksi se täytyy pelastaa? Oliko siinä jotakin ikävää?
1: No ei ole ikävä, tai työtä edes päivä. Joutui tekemään työtä sillä kuulla ja huhhuh. Tämä nyt on lepo. Ihanaa, että totuu hän.
0: Huomiseen aamuun saakka lepoa. Hei, meillä on illassa, Eppu, aika vajaasti enää aikaa tänään, niin mennäänkö pikaisesti eteenpäin ja sun toivekappaleeseen?
1: Juu, no laita mulle se Monakaritan Anna Kulta Anna. Se pelastaa iltani, kiitos. Ja Monakaritahan, jes, on ennenkin kuultu, mutta nyt ihanaa soitas.
0: Laitetaan soimaan, ja mites terveisiä?
1: Sitten kaikki nämä, no lyhyesti, Make, Henna, Jaana, Pete ja Jannatunia, ja Lotta ennen kaikkea, Jaana Karhelta. Jaana, tulin teiltä päin, kiitos. Tulin, että teiltä päin tuli mökiltä. Ja sulle työn illoa, että taas ihanaa kuulla ääntäsi ja pelastit, jes.
0: Kiitos, Eppu. Mä laitan hei Monakaritaa hetken päästä laulamaan, niin oikein mukavaa illan jatkoa sulle.
1: Voi jumalista, ihanaa, jes, mahtavaa. No, joo, moi.
0: Moi.

0: Siis mun on pakko ottaa teidät nyt mukaan tähän jännitysnäytelmään. Siellä osa ehkä tietää, että mä oon vähän nössö, pelkään pimeätä ja vähän semmonen niinku jännitän pimeitä juttuja. Mutta me juteltiin äsken kuulijan kanssa puhelimessa ja mä oon 1000 varma, että tässä meidän studiossa toi yksi väliovi liikahti. Mä oon niinku ihan varma siitä. No sit mä paniikissa soitin videopuhelua pikkuveljelle, että tulee mun kanssa kierrokselle tänne, että käytiin yhdessä studio joka kolkka videopuhelun välityksellä läpi, eikä täällä ketään ollut. Mut silti, nyt on vähän jotenkin creepy fiilis. Niin halusin vaan teille kertoa, että tietosia sitten, että no, en mä oikein tiedä, miksi mä edes kerron teille tästä. Jännittävä fiilis. Mä oon niin nössö, tää on niin mun heikko kohta. Mutta otetaan Antin puhelua seuraavaksi linjoille. Sun viihtelä, Noora.
1: No Antti, morjes.
0: Morjes.
1: Täältä Kyrösjärven rannalta.
0: Ahaa. No mitäs no, siellä?
1: Mitäs täällä? Kuunnellaan sun radioa ja nautitaan illasta.
0: Kuulostaa aika kivalle. Onko teillä joka viikonloppuinen tapa vai?
1: Kyllä, kyllä. Näin kesäaikaan on, kyllä.
0: Näin kesäaikaan, lokakuussa.
1: No, kesäaika loppuu nyt, mutta niin, mökkikausi loppuu tähän viikonloppuun, mutta
0: okei.
1: Okay. Joo, mutta niin.
0: No, mutta vielä nautitaan.
1: Kuulellaan aina mökillä näin.
0: Oikein. Vielä nautitaan hetki. Hei, minkä kappaleen te haluaisitte kuulla tähän kesän loppuun?
1: Täytyy kysyä rouvalta, katos, kun hän haluaa jonkun kappaleen.
0: Totta kai.
2: Ville Liimataisen,
1: joku, mikä se nyt on, Unessani.
0: Laitetaan soimaan rouvalle. Mites sitä terveisiä?
1: No, kuule semmoiselle, ketkä äänestä tunnistaa, että muutkin saa toiveensa vielä kuuluviin.
0: Asia selvä. Hei, kiitos kun soitit ja oikein ihanaa viimeistä viikonloppua mökillä teille.
1: Samoin sinne. Noniin.
0: Kiitos. Joo. Moi moi.
1: Joo, moi moi.

0: sun radiossa Noora.
1: Morjesta Noora, hyvä, että olet siellä taas, jälleen kerran.
0: No täällä ollaan, kuka siellä soitteleekaan?
1: Jote. Täältä Ruoveren mökiltä.
0: Kato just näin, mitäs Ruovedelle?
1: No ei tässä sen kummempaa, vaan tässä istuskellaan ja kuunnellaan sun ja ton vaimoni kanssa. Tässä istuskellaan ja katsellaan ja kuunnellaan.
0: Aika kiva.
1: Nautitaan olosta.
0: Ootteko käpertynyt jo viltin alle vai?
1: Ei, täällä mitään vilttiä tarvita, tulee hiki.
0: Jossa, vielä ei olla niin syksyssä.
1: Ei olla, täällä on vielä lämmin.
0: Mutta just kun kuulija puhukin sitä, että 9 perjantaita jouluun, niin kyllä sille kohta tarvetta tulee.
1: Älä muuta, taas tulee tuskaset paikat.
0: Just näin, ai että.
1: No olisi jo joulu ohi.
0: Ei mennyt semmoista kuitenkaan toivota, pyhpä.
1: Ei kai niin, kaikki tulee aikanaan. Mutta semmoinen, Portion poisilta toi Et ole yksin, tuli semmoinen nyt mieleen.
0: Joo.
1: Ja sitten terveisiä kaikille tutuille ja Ylöjärvelle varsinkin tuolle Timpalle, kun se justiin jäi eläkkeelle. Mä oon ollut jo vähän aikaa eläkkeellä, mutta niin Timpa jäi justiin, mun entinen työkaveri. Täytyy vähän, jos se kuuntelee kumminkin taas saunassa tai jossain, missä sitten lieni.
0: Kyllä, kyllä. Hei, anteeksi, mulla meni äsken aivan ajatukset ohi, koska siis mä oon täällä studiossa. Ja
1: niin. Mä
0: siis näytti ihan kun toi meidän ovi olisi tossa äsken auennut ja mä luulin olevani yksin, niin mä oon nyt ihan harhanen, että onko mä täällä yksin vai kuka tossa kävi vai mitä ihmettä.
1: Että mikä haamu siellä kävelee?
0: Hyi, älä viitti. Tulee ikävä tunnelma. Mä oon niin, vai kuka tossa kävi vai mitä ihmettä?
1: Että mikä haamu siellä kävelee?
0: Hyi, älä viitti. Tulee ikävä tunnelma. Mä oon niin nössy pimeän kanssa. Mä oon ihan varma, että toi ovi äsken liittyy.

0: kaikille tutuille ja varsinkin Ylöjärvelle Timpeelle, kun se jäi just eläkkeelle.
1: Anteeksi, mulla meni nää ihan ohi äsken, kun mä vaan...
0: Joo, ei haittaa.
1: Poliikissa kattelin ulos. Tämä selvä. Mä otan portion pois ja hei soimaan ja toivottelen sulle oikein mukavaa illanjatkoa, niin ollaan taas kuulolla.
0: No niin, kyllä varmasti ollaan. Mä soittelen ja kierrättelen aina, kun sä oot siellä.
1: Kiva kuulla. Kiitos. Moi moi.
0: Muuten mä en sinne muuten soittele kaikkea kirjoittele, mutta aina kun sä oot siellä paikalla, niin silloin minä olen valppaana.
1: No mutta kiva, että edes joskus. Hyvä, että olet valppaana. Ensi viikonloppuun siis.
0: Kyllä, kyllä. Joo, mä toivotan sulle kuule hyvää illanjatkoa ja kaikkea hyvää.
1: Samoin sulle. Mara.
0: No niin, kiitti, moi.

Finlandersia ja oikeesti. Jäminäjä kirjoittaa, että iltaa kaikille, erityisesti sinne ikaalisiin. Tässä olisi vähän tanssimusiikkia. Ja vielä otetaan yksi toive tähän iltaan, joka tulee Ekiltä ja Akilta Teiskosta. Ja se on teemaan sopien syystäkin kausi Elli Nooralta.

Studiossa nössöilyt sen kun jatkuu. Mä laitoin kaikki valot päälle, mutta edelleen on kyllä aivan mörköpelossa. Täällä kyllä ihanasti te kuulijat laitoitte viestiä, että ei sulla mitään huolehäivää ole siellä studiossa ja Tampereen keskellä. Ja oi, että ihanaa keskustelua, mutta hei, tää ilta alkaa olla tässä. Toiveita tuli valtavasti ja kaikkia ei keretty toteuttaa, mutta huomenna Oivan kanssa vielä uutta chanssia ja uutta matoa koukkuu, eikä vaan. Ja me kuullaan toisistamme ensi viikon perjantaina taas, joten sitä odotellessa. Hei, ihanaa syksyä, ihanaa lokakuuta ja ensi viikkoa kaikille ja hyvää yötä, mikäli et nukkumaan menossa. Mikäli et, niin hauskaa iltaa. Meikä mandariini ottaa puhelimen käteen ja soittaa pikkuveljelle vielä kerran, että pidä huoli, ettei kummitukset tänne tule minua syömään ja lähden ajamaan kauheata vauhtia kotiin. Mutta se oli siinä. Halotaan, kun tavataan ja palataan. Moi moi!

tai Jumala. Moni pelkää puuttuvan pinnallisuusvaltaa maailman.

kirittää.

Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radios. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Varten tien sen. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.